0: dagen bød på et bredt program med debat, kultur og aktiviteter for både lokale og besøgende udefra. Folkets folkemøde trak dermed masser af liv til Stubbekøbing. Du kan se alle billederne på folketidene.dk. Nykøbing FC's fans tager afstand fra racistiske og homofobiske tilråb på stadion. Folketidene tog fredag aften temperaturen på stadionkulturen, efter at NFC tidligere på ugen fik en bøde på 15.000 kroner for et tilråb mod dommeren i kampen mod FC Roskilde. Flere fans siger, at der gerne må være følelser og kritik af dommeren, men at grænsen går ved personlige, racistiske og homofobiske angreb. Samtidig mener flere, at tonen på stadion generelt er blevet grovere med årene.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Vejret i løbet af aftenen vil ved kysterne kunne nå op til cooling med ret kraftige vindstød. Der vil være vekslende skydække, spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing-forfatteren Frederik Schytt er aktuel med en ny samling politiske digte. Her tager han et poetisk opgør med det, han kalder en forsnævret idé om at være rigtig dansk. Digtsamlingen er ifølge Schytt en kærlig håndsrækning til muslimer i Danmark og bygger blandt andet på hans egne møder og samtaler med muslimer. Med digtene vil han udfordre påstande om islam og mellemøstlig kultur og forsøge at bygge bro mellem det, han ofte oplever som et dem og os.
2: Den kraftige blæst kan give problemer på broerne i dag. Vejdirektoratet har allerede udsendt en advarsel på fejebroerne, hvor især lette og vindfølsomme køretøjer skal være ekstra opmærksomme. Der er også øget risiko for tabt gods og væltede træer, advarer de. Ifølge DMI kan vinden senere i dag nå op omkring 16 meter i sekundet med vindstød op mod 22. Vejdirektoratet forventer dog ikke, at det bliver nødvendigt at lukke broerne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret i løbet af aftenen vil ved kysterne kunne nå op til cooling med ret kraftige vindstød. Der vil være vækstende skydække, spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Strangegården åbnede søndag stalddørene til åben landbrug. Her kunne familier komme helt tæt på gårdens 135 mælkekøer, prøve kræfter med sukkerroekast og kravle op i både store og små landbrugsmaskiner. Diana Rosenlind tog sine to børn med og fremhæver især oplevelsen af at komme helt tæt på dyrene. For landmand Jakob Risager handler dagen også om at skabe større forståelse for, hvor fødevarene kommer fra og hvordan moderne landbrug fungerer. NFO har fået sin første sejr i denne sæsons Champions League. Søndag vandt falstringene 31-26 hjemme over de tyske mestre fra Blomberg Lippe efter en tæt første halvleg. Efter pausen trak NFO fra, blandt andet anført af Clara Lerby, der scorede 9 mål, mens Mora Høgedal også spillede en stor rolle. Sejren sender NFO op på 3 point i gruppen og foreløbig en fjerdeplads.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret i løbet af aftenen vil ved kysterne kunne nå op til cooling med ret kraftige vindstød. Der vil være vækstende skydække, spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der var folkefest i Stubbekøbing lørdag, da folkets folkemøde blev bestablet. Allerede fra morgenstunden var mange mødt frem på havnen, hvor tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen stod for den officielle åbning. Dagen bød på et bredt program med debat, kultur og aktiviteter for både lokale og besøgende udefra. Folkets folkemøde trak dermed masser af liv til Stubbekøbing. Du kan se alle billederne på folketidene.dk. NFH har forlænget kontrakten med Nanna Hinnerfeldt frem til sommeren 2028. Stregspilleren har fået et stadig større rolle på holdet og skal i næste uge afsted med landsholdet. Cheftræner Niels Agesen fremhæver hendes udvikling og betydning for holdet, mens Hinnerfeldt selv peger på hjemmebanen og fansene som noget helt særligt. Med forlængelsen har NFH nu styr på stregposition til den kommende sæson.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret i løbet af aftenen vil ved kysterne kunne nå op til kuling med ret kraftige vindstød. Der vil være vækstende skydække, spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Emma? Emma?
25: Ja, mor?
24: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
25: Hvad snakker du om?
24: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
26: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
27: Nogen bruger mange penge på rådgivning.
0: Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing-forfatteren Frederik Schytt er aktuel med en ny samling politiske digte. Her tager han et poetisk opgør med det, han kalder en forsnævret idé om at være rigtig dansk. Digtsamlingen er ifølge Schytt en kærlig håndsrækning til muslimer i Danmark og bygger blandt andet på hans egne møder og samtaler med muslimer. Med digtene vil han udfordre påstande om islam og mellemøstlig kultur og forsøge at bygge bro mellem det, han ofte oplever som et dem og os.
2: De konservatives byrådsmedlem Emma Holm går på orlov for at tage på dannelsesrejse med sin veninde. Det skriver hun i et opslag på Facebook. I de kommende måneder kommer Anders Stausholm derfor til at overtage hendes opgaver, indtil hun vender tilbage til december.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. Overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol i dag. Mandag temperatur mellem 14 og 17 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest. En vind, der aftager, bliver let til jævn i løbet af dagen. I aften tørt med nogen sol og i nat skydevejr. Temperatur i den kommende nat mellem 7 og 13 graders varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Holly Johnson, Love Train. Klokken den er 6 minutter over 6. Og så er vi i fuld gang med en ny uge her på Radio Sydhavnsøerne. Der står mandag den 21. september i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen. Håber du har haft en god weekend. Min weekend den bestod mest af alt af arbejde. Jeg har været ude at spille til et par fester. Men så forsøgte jeg også at se, om jeg kunne få slået lidt græs her i weekenden. Og det var altså sådan en forholdsvis svær opgave, fordi at det regnede jo stort set hele tiden. Og bedst som man troede, okay, nu holder det lidt tørt, så kan man lige komme lidt ud. Så blev det plader vådt igen, og det var også blæsende her hen over weekenden. Så det var ikke meget, jeg kom i min have, selvom jeg lige skulle have ordnet nogle ting derude. Lige om lidt, der spiller vi Et lille hus i Jylland. Det er ny sang fra Albert Heath og Dalin. Allerførst Born to Make You Happy. Her Britney Spears. Godmorgen.

Albert Heath sammen med Dalin Lillehus i Jylland, 13 minutter over 6. Godmorgen. Der står den 21. september i kalenderen, og i dag der er det FN's internationale fredsdag. Og det er en fredsdag, der tidligere blev afholdt på en tirsdag i september måned, samtidig med FN's åbning. Men fra 2002, der har det været lige præcis den 21. september, der den rammen om FN's internationale fredsdag. Jeg tror, det var noget med, at tidligere der faldt den her fredsdag sammen med den 11. september, altså 9-11, og det var en ret uheldig dato med en fredsdag, når det var angrebet på World Trade Center samtidig. Lige nu spiller vi Jimmy Jørgensen og Peter Fordin. Vent på mig. Godmorgen.

0: tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
3: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
3: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.

Neil Horan Heaven, 21 minutter over 6. Det skulle være muligt at komme uden for en dør i dag, uden at blive pladet våd, fordi vi får overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol, og så får vi temperatur mellem 14 og 17 grader, vel egentlig okay for slutningen af september måned. Lidt til frisk vind fra nordvest, en vind, der aftager i løbet af eftermiddagstimerne. Det her er Jonah Blacksmith, House on Fire.

0: Rihanna, Please Don't Stop The Music. Du er med på Radio Sydhavnsøerne, og om godt og vel 10 minutter, der kigger vi nærmere på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag lige præcis i dag. Der er en amerikansk skuespiller, en tryllekunstner, en fodboldspiller og en professionel cykelrytter, der er på min kendisliste lige om straks. Lige nu er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Strangegården åbnede søndag stalddørene til åben landbrug. Her kunne familier komme helt tæt på gårdens 135 mælkekøer, prøve kræfter med sukkerroekast og kravle op i både store og små landbrugsmaskiner. Diana Rosenlind tog sine to børn med, og fremhæver især oplevelsen af at komme helt tæt på dyrene. For landmand Jakob Risager handler dagen også om at skabe større forståelse for, hvor fødevarene kommer fra, og hvordan moderne landbrug fungerer. Nykøbing FC's fans tager afstand fra racistiske og homofobiske tilråb på stadion. Folketidende tog fredag aften temperaturen på stadionkulturen, efter at NFC tidligere på ugen fik en bøde på 15.000 kroner for tilråb mod dommeren i kampen mod FC Roskilde. Flere fans siger, at der gerne må være følelser og kritik af dommeren, men at grænsen går ved personlige, racistiske og homofobiske angreb. Samtidig mener flere, at tonen på stadion generelt er blevet grovere med årene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

skal vi også sige tillykke til Tadej Pogačar, som er sengeliggende. Jeg ved ikke, hvor meget sengeliggende han er, men han er jo i hvert fald skadet efter et styrt i Vuelta a España. Han bliver 28 på dagen i dag, den her slovenske professionelle cykelrytter. Lige nu spiller vi Christoffer, ringer om natten. Du.

Mille sammen med uro, drømmefanger. Der er et kvarter til klokken. Den er 7, det er morgen på Sydårsøerne, og det ringer ind til en gang nyheder her hos os om et lille øjeblik. Og ringer også ind til en ny arbejdsdag for dit vedkommende her klokken 7, så må du have en rigtig god arbejdsløs. Og husk, at hvis du skal have din mandag til at glide som i olie, jamen så skal du bare lade din radio stå her på Radio Sydårsøerne. Morgen på Sydårsøerne frem til klokken 10, og klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydårsfrokost. I eftermiddag Stine Kronborg klokken 14, Anders Brøndholt klokken 16, og så er det Kim T., der opfylder musikønsker sidst på dagen fra klokken 18 til klokken 19 i aften. Lige nu spiller vi Malte Ebers. Det her er Sæt det fri. Godmorgen.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
1: CarGlass Replace. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der var folkefest i Stubbekøbing lørdag, da folkets folkemøde blev af stablen. Allerede fra morgenstunden var mange mødt frem på havnen, hvor tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen stod for den officielle åbning. Dagen bød på et bredt program med debat, kultur og aktiviteter for både lokale og besøgende udefra. Folkets folkemøde trak dermed masser af liv til Stubbekøbing. Du kan se alle billederne på folketidene.dk. Den kraftige blæst kan give problemer på broerne i dag. Vejdirektoratet har allerede udsendt en advarsel på fejebroerne, hvor især lette og vindfølsomme køretøjer skal være ekstra opmærksomme. Der er også øget risiko for tabt gods og væltede træer, advarer de. Ifølge DMI kan vinden senere i dag nå op omkring 16 meter i sekundet med vindstød op mod 22. Vejdirektoratet forventer dog ikke, at det bliver nødvendigt at lukke broerne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag bliver vejret tørt med nogen sol, dog stedvis mere skyet. Der vil være temperaturer op mellem 14 og 17 grader, med en jævn til hård vind fra nordvest, og ved kysterne stedvis kuling, som aftager i løbet af dagen til let til frisk vind. Ved kysterne kan der dog endnu stedvis være hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Kom, kom.

Jon Sekala, Just Another Day. Klokken den er 5:07, det er morgen på Sydhavsøerne. Det blev til endnu en sejr i Lollands Bank Park her i den forgangne weekend. Og Nykøbing FC skriver sådan her inde på Facebook. Der findes ikke en bedre måde at starte weekenden på end endnu en sejr hjemme i Lollands Bank Park. Og hvis du ikke er en af de 915 tilskuere, der var til stede, så kan du se alle højdepunkterne inde på Facebook lige nu. Og så henviser Nykøbing FC til, at man kan se kampreferat og se billeder fra kampen inde på deres Facebook-side. Det blev til en 3-0 sejr over HIK, og Nykøbing FC har nu 20 point for 8 spillede kampe og stadigvæk ubesejret i fodboldens anden division. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Thomas Helmig, her er det, du kan. Godmorgen.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
2: Halløjsa, det er Anders Fortmann her.
3: Ja, og møgen møgen, det er Anders' far her.
1: Og hvem Anders Fortmann er, og hvem hans, hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de er i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.

Benjamin Nau, Portugal. Morgen på Sydhavsøerne. Klokken er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, der handler de om svindlere, der kommer og tilbyder at gøre ens fliser rene. Vi må desværre konstatere, at der er svindlere på spil. To engelske mænd i en grå varevogn på engelske nummerplader kører rundt og tilbyder rens af udendørs fliser. Når opgaven er udført, så kræver de store summer i betaling og bliver hissige, når forurettet ikke ønsker at betale. Så vær opmærksom, hvis I bliver opsøgt af to engelske arbejdsmænd, så tag ikke imod tilbuddet. Ring til os i stedet for på 114, hvis I kommer i kontakt med dem. Sådan lyder det fra politiet inde på Facebook.

0: Åsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Gårdsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Godt samlet 1-2 igen og igen. Klokken den er 7:20. Blæsende, solrigt og tørt. Det er overskrifterne på mandagens vejr. Nogen sol i løbet af dagen i dag. 14-17 grader, jævn til hård vind fra nordvest. Ude ved kysterne, ja, der skal man holde på hat, stok på alle andre løse genstande, fordi der får vi helt op til cooling rundt om i vores område. Lige nu spiller vi Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Her står man.
1: Ja.

Helt ny sang fra Hugoorm, den hedder Forfra Sårbar. Klokken den er 7:55. Det er morgen på Sydårsøerne. God musik, god underholdning og nyheder ved halve time. Og en nyhedsopdatering får du om ganske få øjeblikke. Lige efter Iran DD her, Still Believing. Godmorgen.

0: Boligerne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Virksomheden Fejø Frugt er med i kampen om en national hæder fra dagligvaregiganten Coop. Frugtavleren fra Fejø vandt klart i regionen Sjælland og Sydhavsøerne med 63% af stemmerne og er dermed blandt 7 finalister til titlen som medlemmernes favorit. Coops medlemmer kan stemme frem til den 18. oktober. Vinderen af den landsdækkende konkurrence bliver kåret den 26. oktober, oplyser Coop i en pressemeddelelse.
2: NFH har forlænget kontrakten med Nanna Hinnerfeldt frem til sommeren 2028. Stregspilleren har fået et stadig større rolle på holdet og skal i næste uge afsted med landsholdet. Cheftræner Niels Agesen fremhæver hendes udvikling og betydning for holdet, mens Hinnerfeldt selv peger på hjemmebanen og fansene som noget helt særligt. Med forlængelsen har NFH nu styr på stregpositionen til den kommende sæson.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
4: Det kender jeg faktisk godt.
5: Tillykke. I skal have trillinger.
6: Trillinger?
4: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
7: Estate. Hjem til livet.
2: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, klokken den er 20 minutter i 8. Godmorgen. Klimaforandringer betyder, at farvandene rundt omkring Danmark bliver lidt mere eksotiske. Så kan man mene om det, hvad man vil. Klimaforandringerne vil forvandle livet i de danske have, og i højere grad, ja, der kommer de danske farvande til at minde om Middelhavet. Det forudser havforskere, skriver Politikken i dag. Torsken er stort set forsvundet i de indre danske farvande, men fisk, som normalvis holder til under varmere himmelstrøg, som stribefisk og stribede muller, breder sig stille og roligt. Også søheste kan ses oftere og oftere i de danske farvande. Lige nu spiller vi Taylor Swift. Det her er Opalites. Godmorgen.

Taylor Swift, Open Lights. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en mandag morgen, hvor der står den 21. september i kalenderen, og det er her, du får din daglige dosis af god musik, god underholdning og naturligvis lokale nyheder. De melder sig næste gang her, der klokken.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
26: Hej.
25: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
26: Så du gas på mig?
25: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
27: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing-forfatteren Frederik Schytt er aktuel med en ny samling politiske digte. Her tager han et poetisk opgør med det, han kalder en forsnævret idé om at være rigtig dansk. Digtsamlingen er ifølge Schytt en kærlig håndsrækning til muslimer i Danmark og bygger blandt andet på hans egne møder og samtaler med muslimer. Med digtene vil han udfordre påstande om islam og mellemøstlig kultur og forsøge at bygge bro mellem det, han ofte oplever som et dem og os.
2: Håndboldherrerne fra Team Sydhavsøerne smed søndag en ellers solid føring væk og tabte med 34-32 ude til Elitesport Vendsyssel. Lolligerne førte med 30-26 med 10 minutter igen, men derefter gik det helt i stå i angrebsspillet. Team Sydhavsøerne scorede kun 2 gange i kampens sidste 10 minutter, mens hjemmeholdet vendte opgøret og bragte sig foran med 31-30. Nederlaget sender Team Sydhavsøerne ned på 7. pladsen i 1. division, hvor der dog fortsat er meget tæt mellem de 11 første i tabellen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol i dag. Mandag temperatur mellem 14 og 17 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest. En vind, der aftager, bliver let jævn i løbet af dagen. I aften tørt med nogen sol og i nat skydevejr. Temperatur i den kommende nat mellem 7 og 13 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

6 minutter over 8 morgen på Sydhavnsøerne med Justin Timberlake, Senorita. Nu skal det handle om håndbold. Nykøbing Falster Håndboldklub, NFH, er for alvor stemplet ind i denne sæsons Champions League. I går eftermiddags, der besejrede NFH de tyske mester fra Blomberg Lippe med 31-26. Med sejren, der kravler NFH op på fjerdepladsen i gruppe B Champions League, lige efter Odense Håndbold. Lige om lidt, der spiller vi Rune Rask sammen med Hampenberg, Blæst og Back to Back. Den, der hedder En som dig, er der først Kaiko. Det er Firestone. Godmorgen.

0: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
1: Halløjsa, det er Anders Wortmann her.
2: Ja, og moin moin, det er Anders' far her.
0: Og hvem Anders Wortmann er, og hvem hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de er i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.

0: tilbage.
1: Rune Rask sammen med Blæst, sammen med Hampenberg og sammen med Back to Back. Det her var En som dig. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Flere børn skal have lyst til at læse bøger. Derfor er der i den her uge 30.000 gratis eksemplarer af bogen Sivert har kun et liv i boghandlerne over hele landet til børn i 8-12 års alderen. Initiativet er en del af Verdensbogugen, som arrangeres af Boghandlerforeningen i samarbejde med Gads Forlag. Det skriver TV2 Øst. Og her i vores område, der kan du få fingre i den her gratis bog i BogID Vordingborg, BogID Majbo, BogID Legekæden i Nakskov og BogID Legekæden i Nykøbing Falster. Tilbage til musikken her en mandag morgen, Uptown Funk her, Bruno Mars sammen med Mark Ronson. Godmorgen.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

Queen Radio Gaga, klokken er 22 minutter over 8. Rent vejrmæssigt, der er det faktisk en rigtig pæn mandag, du stod op til med flot efterårsvejr. Nogen eller en del sol i løbet af dagen, 14-17 grader, jævn til hård vind fra nordvest ude ved kysterne. Der bliver det lidt mere blæsende, der får vi nemlig op til cooling. Men ellers, som sagt, en rigtig pæn efterårsdag her den 21. september. Lige nu spiller vi Ed Sheeran og Arjit Singh per Sapphire. Godmorgen.

0: Booth, One Call Away. Du er med på Radio Sydhavnshørende, og det er god musik, god underholdning og nyder hver halve time dagen igennem. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der er klar med Sydhavnsfrokost i eftermiddag. Stine Kronborg, og sidst på eftermiddagen, der er det Carsten Holst, der er på plads, og han har gæster i studiet i eftermiddag fra klokken 16 til klokken 18. Det er Anders Wortmann og hans far, der kommer forbi. De er ude med et nyt show, der hedder Far til 2, og det kan du høre meget mere om i eftermiddag fra 16 til 18 her hos os i din Sydhavnsradio. Lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En hensigtserklæring mellem Lolland Forsyning og selskabet bag planerne om et stort datacenter ved Rødby skaber nu intern kritik. Aftalen om at undersøge et muligt samarbejde blev indgået i juni, men flere medlemmer af forsyningsbestyrelse siger, at de først blev orienteret i denne uge. Benny Damgaard og Jens Erik Kistrup kritiserer, at hele bestyrelsen ikke fik besked tidligere. Formand Holger Skov Rasmussen afviser, at aftalen har været hemmelig, og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen på mødet 29. september.
3: Håndboldherrerne fra Team Sydhavsøerne smed søndag en ellers solid føring væk og tabte med 34-32 ude til Elitesport Vendsyssel. Lolligerne førte med 30-26 med 10 minutter igen, men derefter gik det helt i stå i angrebsspillet. Team Sydhavsøerne scorede kun 2 gange i kampens sidste 10 minutter, mens hjemmeholdet vendte opgøret og bragte sig foran med 31-30. Nederlaget sender Team Sydhavsøerne ned på 7. pladsen i 1. division, hvor der dog fortsat er meget tæt mellem de 11 første i tabellen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

Hun er et kæmpestort navn på den amerikanske country-scene og har været det i efterhånden en del tid. Nu har hun også fået hul igennem til Europa. Hun hedder Stella Lefty. Det her var Boston på Radio Sydårsøerne. 23 minutter til klokken, den er 9. Fik du brugt noget strøm her i weekenden? Det håber jeg, fordi strømmen var nemlig billig. Vi var helt nede omkring 19 øre per kilowatt-time her i den forgangne weekend. Så billigt er det altså ikke her til morgen. Der kan jeg se, at en kilowatt-time koster 29 øre stadigvæk. Forholdsvis billigt. Så hvis du skal have lavet en bil op og sådan nogle ting, så er det altså her i morgentimerne, det er billigst. I løbet af dagen, der stiger elpriserne, og faktisk kommer de helt op på 2 kroner og 65 øre per kilowatt-time i aften. Så det er mere at få brugt det strøm, der skal bruges først på dagen, og så skrue lidt ned for strømforbud i aften, hvis du vil spare lidt penge. Lige nu spiller vi Sanne Salomonsen, det her Taxa. Godmorgen.

Naturvidenskabsfestival rundt omkring i landet. Cirka en tredjedel af landets grundskoler og mere end halvdelen af de gymnasiale ungdomsuddannelser er med i den her naturvidenskabsfestival. Festivalen har som mål at engagere børn og unge i science-fagene, som det hedder på moderne dansk, samt at stimulere de lokale naturfaglige kulturer på landets grundskoler og ungdomsuddannelser. Det er altså lige præcis i den her uge, der er gang i det rundt omkring i landet. Lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder efter klokken 9, der skal vi som altid lige kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Sombra Home Wrecker.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
15: At reparere dig både hurtigere og billigere,
20: Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
21: carglass replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
24: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte den.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
27: Jeg sagde det jo.
28: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing-forfatteren Frederik Schytt er aktuel med en ny samling politiske digte. Her tager han et poetisk opgør med det, han kalder en forsnævret idé om at være rigtig dansk. Digtsamlingen er ifølge Schytt en kærlig håndsrækning til muslimer i Danmark og bygger blandt andet på hans egne møder og samtaler med muslimer. Med digtene vil han udfordre påstande om islam og mellemøstlig kultur og forsøge at bygge bro mellem det, han ofte oplever som et dem og os.
2: Nykøbing FC's fans tager afstand fra racistiske og homofobiske tilråb på stadion. Folketidende tog fredag aften temperaturen på stadionkulturen, efter at NFC tidligere på ugen fik en bøde på 15.000 kroner for et tilråb mod dommeren i kampen mod FC Roskilde. Flere fans siger, at der gerne må være følelser og kritik af dommeren, men at grænsen går ved personlige, racistiske og homofobiske angreb. Samtidig mener flere, at tonen på stadion generelt er blevet grovere med årene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol i dag. Mandag temperatur mellem 14 og 17 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest. En vind, der aftager, bliver let jævn i løbet af dagen. I aften tørt med nogen sol og i nat skydevejr. Temperatur i den kommende nat mellem 7 og 13 graders varme.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Klokken den er 9:05. Det blev til endnu en sejr i Lollands Bank Park. Det skriver Nykøbing FC inde på deres Facebook-side. Der findes ingen bedre måde at starte en weekend på end en sejr hjemme i Lollands Bank Park. Og hvis du ikke var en af de 915 tilskuere, der var til stede på stadion, så kunne du faktisk se højdepunkterne inde på vores Facebook-side lige nu. Så lyder det fra NFC. Det blev til en 3-0 sejr over HIK. Og NFC har nu 20 point for 8 spillede kampe og stadigvæk ubesejret i fodboldens anden division, der ligger på en suveræn førsteplads i øjeblikket. Lige om lidt, der skal vi bladre i de støvede historiebøger og kigge lidt nærmere på, hvad der er sket på lige præcis i dag den 21. september igennem tiderne. Jeg har fundet 3 historiske nedslagspunkter, blandt andet efter Prince and the Revolution.

Ny sang fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma, den hedder Wide Awake. Klokken den er 11 minutter over 9. Så har vi fundet datolupen frem og zoomet helt ind på den 21. september. Og lad os starte på den her dag i 1994. Løsgængeren Jakob Haugaard fra Aarhus bliver valgt til Folketinget. I sin kampagne har han blandt andet lovet bedre julegaver og medvind på cykelstierne. 2003 på den her dag, København holder bilfri søndag i lighed med omkring 100 andre storbyer i Europa. Indtil midnat er det kun busser, der må køre rundt i indre by. Vi slutter af for præcis 16 år siden i 2010. Jupiter, solsystemets største planet, har i dag den korteste afstand til Jorden i de seneste 47 år. Planeten kan lige nu på den her årstid ses på den sydøstlige aftenhimmel som en klar lysende stjerne.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
3: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
1: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på mfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

19 minutter over 9, Colby, While I Wait. En tur i skoven, måske en tur til vandet, eller bare en tur ud i naturen. Det kan være flot på sådan en efterårsdag som i dag, og vejret bliver til det, fordi vi får nemlig nogen sol og temperatur mellem 14 og 17 grader, jævnt til hård vind, der blæser fra nordvest ude ved kysterne, stedvis op til cooling, så tager man ud til vandet, skal man lige holde fast i løse genstande. I aften får vi nogen eller en del sol, og i nat klart vejr, en temperatur i nat, der ligger mellem 5 og 13 graders varme. Du er med på Radio Sydhavnshørende, sådan en mandag morgen, hvor der står den 21. september i kalenderen. Her er svenske Lisa Nilsson. Hver gang jeg ser dig. Godmorgen.

Philip Bailey og Phil Collins, Easy Lover. Her i eftermiddag klokken 16, der kan du møde Carsten Holst i din Sydhavsradio. Han er gæster i studiet. Det er Anders Wotmann og Anders Wotmanns far, der ligger vejen forbi. Og de er ude med showet, der hedder Far til To. Og her spiller Anders Wotmanns far en meget stor og en meget sønderjysk rolle. Det kan du høre meget mere om i eftermiddag efter klokken 16 her hos os på Radio Sydhavsøerne. Lige nu, One Republic, Runaway. Runaway.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Strangegården åbnede søndag stalddørene til åben landbrug. Her kunne familier komme helt tæt på gårdens 135 mælkekøer, prøve kræfter med sukkerroekast og kravle op i både store og små landbrugsmaskiner. Diana Rosenlind tog sine to børn med og fremhæver især oplevelsen af at komme helt tæt på dyrene. For landmand Jakob Risager handler dagen også om at skabe større forståelse for, hvor fødevarene kommer fra og hvordan moderne landbrug fungerer. NFO har fået sin første sejr i denne sæsons Champions League. Søndag vandt falstringene 31-26 hjemme over de tyske mestre fra Blomberg-Lippe efter en tæt første halvleg. Efter pausen trak NFO fra, blandt andet anførte Clara Lerby, der scorede 9 mål, mens Mora Høgedal også spillede en stor rolle. Sejren sender NFO op på 3 point i gruppen og foreløbig en fjerdeplads.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men den er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
4: Halløjsa, det er Anders Wortmann her.
5: Ja, og møgen, møgen, det er Anders' far her.
3: Og hvem Anders Wortmann er, hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.
6: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier. Et årstal.

0: Der var en, der var to, der var tre, der var hele fire ledetråde i tidsmaskinen her hos os på Radio Sydårsøerne. Fire ledetråde, der gerne skulle bringe dig på sporet af det rigtige årstal. Første sang i tidsmaskinen i dag, Lady Gaga, Poker Face. Dagens to historier, de lyder sådan her. Barack Obama blev indsat som USA's første afroamerikanske præsident. Det sker som altid i januar måned. Og Michael Jackson dør det her år i en alder af bare 50. To af de ting, der skete i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere. Thomas Helmig og Medina. Det var faktisk det år, hvor Medina hun debuterede. Så det kan også være en tredje lille ledetråd i den her tidsmaskine. Her er 100 dage.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne.

Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne, det år vi befinder os i dag, det var året, hvor Medina hun debuterede. Og et gammelt trick i musikbranchen, det er at hugge en ny kunstner op med en af de etablerede, og det gjorde man lige præcis med den her sang, Thomas Helmig og Medina, 100 dage. Og inden da, der var det Lady Gaga Pokerface, der også var en del af Tidsmaskinen. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor Barack Obama blev indsat som USA's første afroamerikanske præsident. Det sker som altid i januar måned, og så var det året, hvor vi måtte sige farvel til Michael Jackson, dør i juni måned i en alder bare 50. Det rigtige årstal, det var 2009.

0: er det mening.
1: Rasmus Seebach og sønnen sprækker. Alting har en ende. Også morgenen her på Radio Sydhavsøerne. Og den rammer vi lige om et øjeblik, når klokken er 10. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen. Har kun tilbage ønsker dig en god mandag. Jeg forlader dig med Harry Styles' American Girls.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
11: Carglass replace. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: til prisen.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der var folkefest i Stubbekøbing lørdag, da folkets folkemøde løb af stablen. Allerede fra morgenstunden var mange mødt frem på havnen, hvor tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen stod for den officielle åbning. Dagen bød på et bredt program med debat, kultur og aktiviteter for både lokale og besøgende udefra. Folkets folkemøde trak dermed masser af liv til Stubbekøbing. Du kan se alle billederne på folketidene.dk. NFH har forlænget kontrakten med Nanna Hinnerfeldt frem til sommeren 2028. Stregspilleren har fået et stadig større rolle på holdet og skal i næste uge afsted med landsholdet. Cheftræner Niels Agesen fremhæver hendes udvikling og betydning for holdet, mens Hinnerfeldt selv peger på hjemmebanen og fansene som noget helt særligt. Med forlængelsen har NFH nu styr på stregpositionen til den kommende sæson.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er blevet den slags septemberdag, hvor efteråret kan mærkes i vinden, men hvor solen den stadigvæk minder os om, at sommeren ikke ligger så langt tilbage. Her på Sydhavsøerne der holder det tørt med en god blanding af både sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Den nordvestlige vind er stadig frisk nok til, at en jakke den giver mening, særligt ude ved kysterne, men den mister gradvist pusten i løbet af dagen. I aften og i nat fortsætter tørvejret, og temperaturen falder i natten til mellem 10 og 12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
1: Halløjsa, det er Anders Wortmann her.
2: Ja, og moin moin, det er Anders' far her.
0: Og hvem Anders Wortmann er, og hvem hans, hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the match sponsor er Kokotten. Timeout sponsor er Hedemark og Bang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
2: I Østrig er lebensgefühl ikke bare noget, man siger. Det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Virksomheden Fejø Frugt er med i kampen om en national hæder fra dagligvaregiganten Coop. Frugtavleren fra Fejø vandt klart i regionen Sjælland og Sydhavsøerne med 63% af stemmerne og er dermed blandt 7 finalister til titlen som medlemmernes favorit. Coops medlemmer kan stemme frem til den 18. oktober. Vinderen af den landsdækkende konkurrence bliver kåret den 26. oktober, oplyser Coop i en pressemeddelelse. Håndboldherrerne fra Team Sydhavsøerne smed søndag en ellers solid føring væk og tabte med 34-32 ude til Elitesport Vendsyssel. Lollikerne førte med 30-26 med 10 minutter igen, men derefter gik det helt i stå i angrebsspillet. Team Sydhavsøerne scorede kun 2 gange i kampens sidste 10 minutter, mens hjemmeholdet vendte opgøret og bragte sig foran med 31-30. Nederlaget sender Team Sydhavsøerne ned på 7. pladsen i 1. division, hvor der dog fortsat er meget tæt mellem de 11 første i tabellen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hey, Sten, se den forude der! Ja. Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Diskodagen, der kommer du syge af en øst.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
15: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Bada,

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bilister får nu en sidste chance for at køre over den gamle Storstrømsbro. Den nye Dronning Margrethe den andens bro bliver nemlig lukket for biltrafik på udvalgte aftener og nætter, mens Vejdirektoratet laver målinger af broens bærekabler. Når den nye bro er lukket for trafik, bliver bilerne i stedet ledt over den gamle bro. Arbejdet kommer til at foregå i perioden fra 22. september til 9. oktober, men det kommer ikke nødvendigvis til at være hver nat, at arbejdet står på. Gående og cyklister kan fortsat bruge den nye bro i hele perioden.
2: NFH har fået sin første sejr i denne sæsons Champions League. Søndag vandt falstringene 31-26 hjemme over de tyske mestre fra Blomberg Lippe efter en tæt første halvleg. Efter pausen trak NFH fra, blandt andet anført af Clara Lerby, der scorede 9 mål, mens Mora Høgedal også spillede en stor rolle. Sejren sender NFH op på 3 point i gruppen og foreløbig en fjerdeplads.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efter en temmelig livlig weekend, så har vejret fået besked på at opføre sig ordentligt i dag. På Sydhavsøerne, der holder det tørt, men vi har en god blanding af både sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden er stadigvæk med på programmet, og særligt ved kysterne, men den skruer langsomt ned i løbet af dagen. Når vi når frem til i aften, så bliver det mere fredeligt, også i nat, hvor temperaturen falder til en 10-12 graders varme. Så i dag, der kan paraplyen godt holde en fridag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
1: Halløjsa, det er Anders Wortmann her.
2: Ja, og moin moin, det er Anders' far her.
0: Og hvem Anders Wortmann er, og hvem hans, hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de er i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Boligerne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing-forfatteren Frederik Schytt er aktuel med en ny samling politiske digte. Her tager han et poetisk opgør med det, han kalder en forsnævret idé om at være rigtig dansk. Digtsamlingen er ifølge Schytt en kærlig håndsrækning til muslimer i Danmark og bygger blandt andet på hans egne møder og samtaler med muslimer. Med digtene vil han udfordre påstande om islam og mellemøstlig kultur og forsøge at bygge bro mellem det, han ofte oplever som et dem og os.
2: NFH har forlænget kontrakten med Nanna Hinnerfeldt frem til sommeren 2028. Stregspilleren har fået et stadig større rolle på holdet og skal i næste uge afsted med landsholdet. Cheftræner Niels Agesen fremhæver hendes udvikling og betydning for holdet, mens Hinnerfeldt selv peger på hjemmebanen og fansene som noget helt særligt. Med forlængelsen har NFH nu styr på stregpositionen til den kommende sæson.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filen bliver kold.
3: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
4: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
15: Carglass replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
10: Home-text.dk. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
23: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
26: Momondo. Stay curious.
27: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
28: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Virksomheden Fejø Frugt er med i kampen om en national hæder fra dagligvaregiganten Coop. Frugtavleren fra Fejø vandt klart i regionen Sjælland og Sydhavsøerne med 63% af stemmerne og er dermed blandt 7 finalister til titlen som medlemmernes favorit. Coops medlemmer kan stemme frem til den 18. oktober. Vinderen af den landsdækkende konkurrence bliver kåret den 26. oktober, oplyser Coop i en pressemeddelelse. Håndboldherrerne fra Team Sydhavsøerne smed søndag en ellers solid føring væk og tabte med 34-32 ude til Elitesport Vendsyssel. Lollikerne førte med 30-26 med 10 minutter igen, men derefter gik det helt i stå i angrebsspillet. Team Sydhavsøerne scorede kun 2 gange i kampens sidste 10 minutter, mens hjemmeholdet vendte opgøret og bragte sig foran med 31-30. Nederlaget sender Team Sydhavsøerne ned på 7. pladsen i 1. division, hvor der dog fortsat er meget tæt mellem de 11 første i tabellen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne vil det holde tørt, og selvom vi får sådan en rigtig god blanding med perioder med sol og perioder med skydevejr. Temperaturerne ligger på en 15-17 grader, og der er gang i sejlene, forstået på den måde, at vinden den er mærkbar fra nordvest, og især ved kysterne, med den aftager i løbet af dagen. Til aften fortsat tørt, og også i natten, hvor temperaturen falder til 10-12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Han lækre tone at starte en ny uge på. Alex Vargas fik du lige her på Carry On på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, hej med dig og velkommen til en helt ny uge, hvor vi skal springe for livet. Det skal vi i gamlehederne. Vi skal også handle meget lokalt i dagens Sydhavsø, så er der mildest talt en albumsucces til dig i dagens frokostklassiker. Men først skal du prøve at tænke over alt det, du er taknemmelig for. Det er nemlig en ganske særlig dag i dag, og ved du hvad, det kan du høre lidt mere om lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til.

0: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
1: Halløjsa, det er Anders Wortmann her.
2: Ja, og moin moin, det er Anders' far her.
0: Og hvem Anders Wortmann er, og hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.

0: Spørger du mig, så er noget af det bedste fra Backstreet Boys. Du fik lige her Drowning, var det her på Radio Sydhavsøerne i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal nemlig fejres alt det, du er taknemmelig for. Men hvad er det? Sikkert rigtig mange ting, som du ikke sætter ord på til daglig. Det kan være din familie, dine venner, dit job, dine kolleger og alt det andet, du har. Det er det, du skal sætte ord på i dag, for det er jo blevet den 21. september, den officielle taknemmelighedsdag. Og det kræver ikke så meget at sige tak. Gør det det? Du kan jo skrive eller ringe til de personer, der betyder noget særligt for dig. Eller skrive en besked til din bedste ven. Køb en lille gave til din eneste ene. Du ved, hvor meget det betyder, men siger du det? Måske med en blomst, en lille besked, der skal ikke så meget til. Måske tænker du ikke over det i det daglige, og det skal du gøre i dag. Lad alle de folk, der gør dig taknemmelig, vide, at det er deres skyld. Det er trods alt den 21. september. Det er den officielle taknemmelighedsdag. Og ved du hvad, det synes jeg, vi skal fejre sammen.

hvem ved, måske ender hun i en frokostklassiker på et tidspunkt. Det er ikke til at vide, men lige om lidt, der skal vi lukke op for frokostklassikeren, når vi skal fejre en af de mest legendariske sangerinder, og det album, der ligesom startede det hele. Og ved du hvad, det gør vi lige om lidt.

0: En af de helt nye sange på Sydhavslisten, Animal, var det her fra Cat's Eye. Du fik den i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Hvor du i dag skal med mig 41 år tilbage i tiden, det er længe siden. Vi skal have kigget på en ganske særlig sang, eller ganske særlig album, her fra den 21. september i 1985. For en af de helt store nye kvindelige artister på det tidspunkt, hun gik i studiet for at indspille sit første album. Albummet det hittede øjeblikkeligt, og bare 10 måneder efter, der gik det nummer 1 i Storbritannien. Og herefter så lå albummet faktisk på hitlisten i 152 uger. Kunstneren, ja, det var Madonna, og albummet, det var Like a Virgin. Den får du lige her.

0: De havde godt ved på det her tidspunkt Ace of Base og Life is a Flower. Lige om lidt skal der gættes, jeg har en gåde til dig. Vi skal lukke op for dagens Sydårsø, men lige her, det lukker jeg op for nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Bestyrelsen i Lolland Forsyning ved fortsat ikke, hvem der reelt står bag planerne om det store datacenter ved Rødby. Forsyningen har indgået en hensigtserklæring med projektudvikleren Stender Innovation, men flere bestyrelsesmedlemmer siger, at de ikke kender det firma, som Stender Innovation repræsenterer. Formand Holger Skov Rasmussen vil heller ikke oplyse, hvem der står bag. Næstformand Henning Alfred Rasmussen mener ikke, at det er et problem, fordi der kun er tale om en hensigtserklæring. Andre medlemmer af bestyrelsen undrer sig over, at samarbejdet kan gå så langt, uden at ejerkredsen er kendt. Der var fest på Axeltorv i Nakskov fredag aften, hvor omkring 1000 mennesker mødte op til Global Festival. Hovednavnet Chameleon trak især mange unge til, og ifølge arrangørerne var der masser af liv på torvet. Festivalen er skabt for at vise forskellige kulturer og nationaliteter frem, og lørdag fortsatte programmet med mad og underholdning fra blandt andet Irland, Rumænien og Ukraine. Nakskov Handel og Erhverv kalder festivalen en succes og håber, at den bliver gentaget.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: kæmpe hittet fra H.C., der hedder Too Sweet. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Det tror jeg godt, du kan. Nu må vi se, hvordan det går. Du ved, hvordan det er. Jeg har fundet et ord til dig med ø, og så har jeg lavet en gåde til dig, der muligvis gør, du kan gætte ordet. Skal vi prøve at kigge på det? For i gamle dage, der var jeg overalt, ja både her og der, ret praktisk, når du skulle have mælk og mel og sodavand og gær. De ting, du skulle bruge, de stod på mine hylder, og alle i byerne kom. Men tiden den gik, og folk kørte længere væk, og til sidst var kassen tom. I dag er der ikke mange som mig, men der var mange gode år, jeg fik. Før du tog i supermarked i den nærmeste by, ja, der handlede du i min butik. Hvem er det, jeg leder efter? Hvad er det for et ord med ø, jeg har fundet frem til dig i dag? Det rigtige svar, det skal du nok få lidt senere.
2: As you

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på mfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Måske ikke en særlig god film, men jeg husker som dreng, der synes jeg, det var en af de allerbedste, fordi jeg så den i biografen. A View to a Kill var det 007. Duran Duran naturligvis her i din sydhavsfrokost. Det var ikke længe før, vi skal have nyheder. Det er, når klokken den er 13. Der hører vi, hvad Folketiden har fundet frem til dig og mig. Og derefter så skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 70'erne i gamlederne.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
23: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
25: Er du dum i hovedet, eller
26: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
25: Så hold nu kæft og se kampen.
27: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
28: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
29: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Virksomheden Fejø Frugt er med i kampen om en national hæder fra dagligvaregiganten Coop. Frugtavleren fra Fejø vandt klart i regionen Sjælland og Sydhavsøerne med 63% af stemmerne og er dermed blandt 7 finalister til titlen som medlemmernes favorit. Coops medlemmer kan stemme frem til den 18. oktober. Vinderen af den landsdækkende konkurrence bliver kåret den 26. oktober, oplyser Coop i en pressemeddelelse.
2: NFO har fået sin første sejr i denne sæsons Champions League. Søndag vandt falstringene 31-26 hjemme over de tyske mestre fra Blomberg Lippe efter en tæt første halvleg. Efter pausen trak NFO fra, blandt andet anførte Clara Lerby, der scorede 9 mål, mens Mora Høgedal også spillede en stor rolle. Sejren sender NFO op på 3 point i gruppen og foreløbig en fjerdeplads.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er blevet den slags septemberdag, hvor efteråret kan mærkes i vinden, men hvor solen den stadigvæk minder os om, at sommeren ikke ligger så langt tilbage. Her på Sydhavsøerne der holder det tørt med en god blanding af både sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Den nordvestlige vind er stadig frisk nok til, at en jakke den giver mening, særligt ud ved kysterne, men den mister gradvist pusten i løbet af dagen. I aften og i nat fortsætter tørvejret, og temperaturen falder i natten til mellem 10 og 12 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: hun stor hit over hele verden nu. Med god grund, Olivia Rodrigo var det på Drop Dead.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og jeg kan love dig at tale om breaking news i dag. En kæmpe stor historie tilbage i 1976. Jeg var nede på arkivet, jeg har kigget i aviserne fra dagen i dag i 76. Og det var faktisk en ret dramatisk historie, der fandt sted. Hvad går det ud på? Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 21. september 1976. Nogle få timer skilte i går de medvirkende i teatersuccesen Vidunderlige Kælling fra en katastrofe på scenen i Nakskov. Sidst på eftermiddagen styrtede sceneloftet i forsamlingsbygningen nemlig ned på scenen. Der hang 700 kilo kulisser og lysanlæg i snoreloftet, men en knæn og braven advarede sceneteknikerne fra Jørgen Blaksted-turnéen, og det lykkedes alle at springe til side, da loftet faldt. Jeg tør ikke tænke på, hvad der kunne være sket, siger formanden for Vestlandets Teaterkreds, ingeniør Per Kok. Det var kredsens sæsonstart, der gik i vasken, og der var helt udsolgt. Det lykkedes per telefon og regional radio at underrette så mange af de 388 teatergængere, at kun 50 mødte forgæves op ved teatertid. Radioavisen på DR afviser at bringe aflysningen med henvisning til, at det ikke var Det Kongelige Teater, der var tale om. Her fik du gammelhederne 21. september 1976.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Der er to sange, der sådan for altid, vil jeg sige, har ændret mit syn på det der med rockmusik, og hvad rocksangere kan gøre, når de vil lave ballader. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, den fik du her, og så Dreamer med Ozzy Osbourne. Ved du hvad, det er nogle af de sange, jeg hører rigtig, rigtig meget selv den dag i dag. Men lige her, der var det Limp Bizkit, det var det i din sydhavsfrokost. Vi skal prøve at kigge på, hvad der sådan er sket lokalt, og det var jo altså i lørdags, at Stubbekøbingen stod på den anden ende, og folk fra nær fjern, de kunne boldre sig i det mangfoldige program for Folkets Folkemøde. Jeg ved ikke, om du selv var afsted, men allerede fra morgenstunden i lørdags, der var der jo masser af gæster simlet sammen på havnen for at markere åbningen af Folkets Folkemøde og få et glimt af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der var med. Og faktisk var det jo altså også Poul Nyrup Rasmussen, der erklærede mødet for åbent. Folketidene, de var med til åbningen, og uanset om du var med til Folkemødet eller ej, så kan du faktisk lige nu gå ind og se alle de fantastiske billeder fra den her festlige begivenhed, hvis du går ind på folketidene.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the match sponsor er Kokotten. Timeout-sponsor er Hedemark og Bank. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

0: Et godt løfte og en god støtter at have, må man sige, hele vejen Mumle og Omar her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag det lyder som en dansk tv-personlighed, forretningskvinde og forfatter, der er bedst kendt for sin hovedrolle i en meget, meget populær reality-serie, der fulgte hendes familie. Hun brænder for dyrevelfærd, er kendt for sit stærke og ærlige temperament, sin store humoristiske sans og sit markante udseende. Hun har nemlig masser af tatoveringer, og så har hun Skandinaviens største barm. Hvem kan det være? Har du bud på det? Jeg har noget lyd til dig lidt senere.

0: Sabrina Carpenter naturligvis og hendes espresso lige her i din sydhavsfrokost. Og ved du hvad, så er det blevet tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Kommune har fået lidt mere tid til at få økonomien på ret køl. Det siger borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen efter mødet med finansminister Peter Hummelgaard, der fandt sted i Nakskov. Borgmesteren brugte mødet til at argumentere for flere statslige penge til blandt andet socialområdet og kommunens arbejde i forbindelse med Femernforbindelsen. Der kom ingen penge med hjem fra mødet, men den lave arbejdsløshed har forbedret kommunens økonomi. Ifølge borgmesteren ser kommunens kasse derfor først ud til at være tømt i løbet af 2028, og det giver regeringen tid til at finde en mere langsigtet løsning.
3: Der var folkefest i Stubbekøbing lørdag, da folkets folkemøde løb af stablen. Allerede fra morgenstunden var mange mødt frem på havnen, hvor tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen stod for den officielle åbning. Dagen bød på et bredt program med debat, kultur og aktiviteter for både lokale og besøgende udefra. Folkets folkemøde trak dermed masser af liv til Stubbekøbing. Du kan se alle billederne på folketidene.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: KBH, en tur til København her sammen med Nick og Jay i din sydhavsfrokost. Og meget passende, lad os blive i København, for det er en helt bestemt del af København, der er kendt for personligheden, der skal gættes i dag i det lyder som. Du får lidt lyd lige her.
1: Hej mor! Hej skat! Jeg kommer med nogen hunde. Ikke kommer med min bil!
2: Hvad er sket med min master?
1: Hvad fanden er det? Den der kølerhjelm, den er sgu da bukket, Gex.
2: Motorhjelmen, den er sådan, den har fået tryk, for den er sådan bukket.
1: Gex, hvad har du lavet ved bilen?
3: Nej, hvad der sket?
0: Ja, hvad er der sket, og hvem er det, der taler? Hvem er det, der ligesom er den mest kendte hovedperson fra den her reality-serie? Har du et bud på det? Det er den, det lyder som i dag, og du får det rigtige svar lige om lidt.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
4: Min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
4: Ja.
5: Estate. Hjem til livet.

Ja, tak til Pitbull og Kesha her på Temper. Du fik den lige her i din sydårsfrokost på Radio Sydårsøerne, hvor vi har lavet det lyder som, og du har måske nok gættet, at i dag, der lød det som Linse Kessler. What?

0: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
1: Halløjsa, det er Anders Wortmann her.
2: Ja, og moin moin, det er Anders' far her.
0: Og hvem Anders Wortmann er, og hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.

Han sprang ud af et vindue i Big Brother-huset, og så blev han ellers berømt. Christian Brøns fik du her, for du kan gøre, hvad du vil. I en sydårsfrokost, hvor vi har gættet Glense Kessler i Det Lyder Som, vi sprang for livet i gamlehederne, så var vi forbi købmanden i dagens sydhavsø, og endelig fik vi sagt tak på den officielle taknemmelighedsdag.

0: Stine. Hende kan du også være taknemmelig for, at hun er i studiet lige om lidt. Og hvem der tager sig af dagens Klub Syd og Sønders shortmix, det afslører jeg for dig lige om lidt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
23: Replace. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Baker var det på Mambo nummer 5 her i din sydhavsfrokost. Stine, hun er klar her efter klokken 14, og i dag er det DJ Grange, hun er med til dagens klub Sydhavsøen Shortmix. Han giver dig David Guetta, Family Affair, du får Cisco, Thong Song, der er The Bowser med Magnetic, der er Michael Jackson med PYT, Pretty Young Thing og meget mere. Glæd dig, og du og jeg, vi kan høres ved igen i morgen, når klokken den er 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Nakskov Havn blev i weekenden ramt af en bølge af indbrud i forskellige både. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har fået anmeldelser om hele 11 indbrud ved strandpromenaden. Tyvene er især gået efter fiskeudstyr som fiskestænger og knive, men der er også stjålet iPads og nødblus. Indbruddene er sket mellem lørdag aften og søndag eftermiddag. Har man set noget mistænkeligt i området, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114. En 91-årig mand måtte mandag morgen reddes ud af en traktor, efter den var endt i gadekæret i Arninge på det sydvestlige Lolland. Manden kørte lige ud i et sving, fortsatte gennem en hæk og endte et par meter nede i gadekæret. Brandvæsenet måtte sikre traktoren med kæder, før føreren kunne reddes ud. Manden var ved bevidsthed og blev kørt på sygehuset, men er ifølge politiet umiddelbart ikke kommet til skade. Det er endnu uklart, hvordan manden kunne overse svinget.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efter en temmelig livlig weekend, så har vejret fået besked på at opføre sig ordentligt i dag. På Sydhavsøerne, der holder det tørt, men vi har en god blanding af både sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden er stadigvæk med på programmet, og særligt ved kysterne, men den skruer langsomt ned i løbet af dagen. Når vi når frem til i aften, så bliver det mere fredeligt, også i nat, hvor temperaturen falder til en 10-12 graders varme. Så i dag, der kan paraplyen godt holde en fridag.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med

Sara, og gosh, I love it her til eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne. Og det gør jeg også, altså elsker at lave radio. Jeg er så taknemmelig for, at jeg hver eneste eftermiddag her mellem klokken 14 og 16 får lov til at spille rigtig god musik. Jeg er jo også lærer ved siden af, og nogle gange så har jeg sådan et punkt, hvor jeg spørger eleverne, hvad er vigtigt i dit liv? Altså egentlig mere for at finde frem til, med hensyn til, at vi skal passe på klimaet. Men når man ligesom tænker på et teenagerliv, hvad er der vigtigt der? Der kommer nogle forskellige ting frem. Og en af de ting, som de måske lidt glemmer, hvor jeg var sådan lidt, der er en ting, jeg ikke vil kunne leve uden. Og så gætter de det straks, for det er simpelthen musik. Musik kan, jamen, gøre en i godt humør. Det kan, jeg føler faktisk nogle gange også, det kan være med til at helbrede nogle ting, hvis det er, at man sådan ligesom sætter sig ind i teksterne, og jeg ved ikke, hvad der. Men altså, hvad skulle vi dog gøre uden musik? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo også derfor, du nok er her på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg har blandet playlisten rigtig godt og grundigt. Vi skal, som så vanligt, frem og tilbage i tiden, og også nogle forskellige genrer. Du får Ava Max med en titel, som jeg forstår det ikke, men mange forbinder med mig, nemlig Sweet But Psycho. Men inden da, så skal vi have musikhistorie. Tilbage i 1984, der kom Paul and, Hall and Oates ud med den her Out of Touch. Og 20 år efter, altså 2004, der lavede United Nations også en super fed version af Out of Touch. Lige derefter, der kan altså høre, hvad der er, der kommer til at ske af specielle ting her fra klokken 16 af, når jeg er færdig i studiet.

0: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
1: Halløjsa, det er Anders Wortmann her.
2: Ja, og møgen møgen, det er Anders' far her.
0: Og hvem Anders Wortmann er, og hvem hans, hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.

my mind. Ava Max her med Sweet But Psycho, og det leder mig faktisk frem til den næste kunstner, jeg har fundet frem, nemlig Rasmus Seebach. Og så tænker du, hvad delen har det med Sød og Psycho at gøre? Jo, Rasmus Seebach, han er faktisk, jeg må sige, ikke kendt, jo, måske sådan i kredse, om at være ekstremt perfektionistisk i et studie. Altså, hans producer har engang sagt, at Rasmus, han kan bruge en hel dag på at få en enkelt vokalfrasering til at lyde lidt mere, som om den smiler. Og det er faktisk rigtigt. Når man hører Rasmus Seebachs musik, jamen altså, så han taler jo bare lige ind i alles hjerter. Og det er nok også lidt det, han gør på denne her sprækker. Fordi han skriver jo ofte sange om relationer, familie og de der små sprækker i livet, som vi alle sammen nok prøver at lappe med kærlighed og kaffe og en god playliste her på Radio Sydhavsøerne. Her får du ham, Rasmus Seebach, sammen med bandet Søn på Sprækker.

0: mere. Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik. Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Her der var det boybandet Westlife med Uptown Girl her til din mandag eftermiddag. Et band, ja, det kan jo også bestå af nogle familiemedlemmer, og det er også ofte set med hensyn til to brødre. Nogle af dem, det er Jonas Brothers, har dem på vej med Love Me to Heaven.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Dette er Radio Sydersøen.
6: Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer på Lolland-Falster.
5: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
6: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
5: For det er her, du hører, hvad der sker.
6: Sydersøen.

Glad musik her til din mandag eftermiddag. Katy Perry og California Girls. Jeg har faktisk også ny musik på vej til dig. Du får nemlig en ny sang fra Hugorm, Forfra Sårbar, hvor du altså lige efter en omgang nyheder. Men frem til der, så skal vi lige hive fat i, hvad jeg vil forbinde med teenage forelskelse. Men jeg vil sige, at den der teenage-periode, den kan altså også bare vare ved. Jennifer Page, hun lavede en sang i 90'erne, som rammer den der klassiske forelskelse, hvor man prøver at spille cool, selvom man i virkeligheden er ved at gå lidt i opløsning indeni. Crush, det er altså den, du får. Det er sangen til dig, der siger, hey, det her det er ikke noget seriøst. Men så tjekker man alligevel sin telefon hvert tredje minut, hvis det kan gøre det. Nå, frem til nyhederne får du altså her Jennifer Page og...

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Bestyrelsen i Lolland Forsyning ved fortsat ikke, hvem der reelt står bag planerne om det store datacenter ved Rødby. Forsyningen har indgået en hensigtserklæring med projektudvikleren Stender Innovation, men flere bestyrelsesmedlemmer siger, at de ikke kender det firma, som Stender Innovation repræsenterer. Formand Holger Skov Rasmussen vil heller ikke oplyse, hvem der står bag. Næstformand Henning Alfred Rasmussen mener ikke, at det er et problem, fordi der kun er tale om en hensigtserklæring. Andre medlemmer af bestyrelsen undrer sig over, at samarbejdet kan gå så langt, uden at ejerkredsen er kendt.
2: Håndboldherrerne fra Team Sydhavsøerne smed søndag en ellers solid føring væk og tabte med 34-32 ude til Elitesport Vendsyssel. Lolligerne førte med 30-26 med 10 minutter igen, men derefter gik det helt i stå i angrebsspillet. Team Sydhavsøerne scorede kun to gange i kampens sidste 10 minutter, mens hjemmeholdet vendte opgøret og bragte sig foran med 31-30. Nederlaget sender Team Sydhavsøerne ned på 7. pladsen i 1. division, hvor der dog fortsat er meget tæt mellem de 11 første i tabellen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Her var det Simon Kvam og en af hans mange bands, Hookworm, og ja, ny musik for dem, det var Forfra Sårbar. Ganske, ganske udmærket. Jeg har Taylor Swift på vej med I Knew It, I Knew You. Ja, sådan kender jeg det også en gang imellem. Jeg var sådan, hvor er det nu? Jeg kender dig fra. Jeg ved ikke lige helt, om det er det, hun mener med den. Det må du selv bedømme. Og så sker der altså også noget lidt specielt her i eftermiddag. Det vil Carsten Holst komme og fortælle om ikke så længe. Men nu tilbage til nullerne, starten af dem. Train med Drops of Jupiter.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
3: Halløjsa, det er Anders Wortmann her.
4: Ja, og møgen møgen, det er Anders' far her.
2: Og hvem Anders Wortmann er, og hvem hans, hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de er i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.

Taylor Swift, I knew it, I knew ya. Og nu fik jeg endelig lyttet lidt til teksten. Det er ikke det der med, når man ser en person, man tænker, ej, det har jeg set før. Nej, det her, det var simpelthen en sang om de der red flags. Altså, som man siger, der er advarselslamper, men man vælger at lade være med at se dem. Den der kærlighed, den kan jo få en til at smide en granat for en, og det skal vi også sammen med Bruno Mars her. Eller gribe en, er det jo nok det, han synger om på Grenade her til din mandag eftermiddag. Easy.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, et kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du

0: gøre en forskel her.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
0: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Hos

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: lidt skønne samba-rytmer her fra Andreas Adbjerg og Medina. Den forbandede kærlighed. Ja, det kan jeg godt være enig med dem om i. Nå, om en halv time, så går det løs med noget helt andet. Vi skal glemme alt omkring os. Vi skal nemlig danse til dagens klub. Sydhavnsøerne Short Mixer. Hvem der mixer, fortæller jeg efter en tur fra Paris til Berlin med Infernal. De venter efter nogle nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En hensigtserklæring mellem Lolland Forsyning og selskabet bag planerne om et stort datacenter ved Rødby skaber nu intern kritik. Aftalen om at undersøge et muligt samarbejde blev indgået i juni, men flere medlemmer af forsyningsbestyrelse siger, at de først blev orienteret i denne uge. Benny Damgaard og Jens Erik Kistrup kritiserer, at hele bestyrelsen ikke fik besked tidligere. Formand Holger Skov Rasmussen afviser, at aftalen har været hemmelig, og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen på mødet 29. september. Der var folkefest i Stubekøbing lørdag, da Folkets Folkemøde blev bestablet. Allerede fra morgenstunden var mange mødt frem på havnen, hvor tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen stod for den officielle åbning. Dagen bød på et bredt program med debat, kultur og aktiviteter for både lokale og besøgende udefra. Folkets Folkemøde træk dermed masser af liv til Stubekøbing. Du kan se alle billederne på folketidene.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne vil det holde tørt, og selvom vi får sådan en rigtig god blanding med perioder med sol og perioder med skydevejr. Temperaturerne ligger på en 15-17 grader, og der er gang i sejlene forstået på den måde, at vinden den er mærkbar fra nordvest, og især ved kysterne, med den aftager i løbet af dagen. Til aften fortsat tørt, og også i natten, hvor temperaturen falder til 10-12 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Infernal og From Paris to Berlin. Kæmpe hittet, der er jo blev et hit internationalt, og det var jeg glad for jeg var nemlig med på den tur. Så jeg har jo rejst rundt sammen med Pau og Lina og band med mere i rigtig mange år. Nå, her er klokken 15.30, så går det løs med dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Det er Nakskov-drengen DJ Gringe som mixer. Vi skal have noget, kan du huske Mary J. Blige med Family Affair? Den har David Guetta pillet lidt ved. Så skal vi have noget Cisco med Thong Song. Der bliver også en af de nye med Move Into The Sun, men en speciel remix. Og meget, meget mere. Bowser Magnetic, Michael Jackson. Altså alt sammen klokken 15.30. Dagens klub Sydhavsøerne Short Mix med DJ Gringe. Her der skal vi faktisk en tur tilbage til det gode gamle. Jeg har fundet Simply Red frem med Stars.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Jeg er så

Albert Heath sammen med Darling her på Lille Hus i Jylland. Altså, vi er jo ved at være i slutningen af september måned allerede. Det går jo alt for stærkt. Og det er som om, at altså, jeg stadigvæk kører på sommertid. Jeg kan slet ikke fatte, at det vil blive så tidligt mørkt om aftenen. Men pludselig, ja, så var den sommer forbi. Altså, hvor hurtigt går det her lige? Altså, når man virkelig at nyde tingene, eller kan man bare se tilbage på de gode gamle sommer? Det skal vi faktisk nu. Vi skal tilbage til en sommer, hvor jeg slet ikke var født endnu. Men den handler om sommeren of 69. Her, der er det selvfølgelig Bryan Adams.

0: Selvom jeg ofte godt kan lide musik i højt tempo, så nyder jeg virkelig også en smuk kærlighedsballade. Her der fik vi en af dem, jeg rigtig godt kan lide. Daniel Benningfield og If You're Not The One. Nå, om 10 minutter, så her kommer der højt humør. Det gør der i form af dagens klub Sydhavsøerne Short Mix med DJ Kringe. Altså klokken cirka 15.30. Jeg har noget mere gang i den på vej også. Det er David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Save Me Tonight.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
4: Det kender jeg faktisk godt.
5: Tillykke. I skal have trillinger.
6: Trillinger?
4: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
7: Estate. Hjem til livet.
8: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens Vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.
9: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Rihanna og Diamonds her, hvor DJ Gringe, han er så klar til at gå i gang med en omgang Family Affair, Mary J. Blige i David Guetta-version. Det er nemlig starten på dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix, lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Kommune har fået lidt mere tid til at få økonomien på ret køl. Det siger borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen efter mødet med finansminister Peter Hummelgaard, der fandt sted i Nakskov. Borgmesteren brugte mødet til at argumentere for flere statslige penge til blandt andet socialområdet og kommunens arbejde i forbindelse med Femern-forbindelsen. Der kom ingen penge med hjem fra mødet, men den lave arbejdsløshed har forbedret kommunens økonomi. Ifølge borgmesteren ser kommunens kasse derfor først ud til at være tømt i løbet af 2028, og det giver regeringen tid til at finde en mere langsigtet løsning.
3: Der var fest på Axeltorv i Nakskov fredag aften, hvor omkring 1000 mennesker mødte op til Global Festival. Hovednavnet Chameleon trak især mange unge til, og ifølge arrangørerne var der masser af liv på torvet. Festivalen er skabt for at vise forskellige kulturer og nationaliteter frem, og lørdag fortsatte programmet med mad og underholdning fra blandt andet Irland, Rumænien og Ukraine. Nakskov Handel og Erhverv kalder festivalen en succes og håber, at den bliver gentaget.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: så forlængede vi lige weekenden en lille bitte smule mere her på denne mandag eftermiddag. Dagens klub, Sydhavnsøerne Shorten Mix DJ Gringe. I morgen der får vi besøg af DJ Bergarten, som ligeledes mixer fede sange sammen. Ringer om natten, Christoffer, lige om et øjeblik.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
5: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the match sponsor er Kokotten. Time out sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena.
6: MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
7: Jeg hedder Carsten, og i eftermiddag efter klokken 16, så har jeg smidt chefen hjem. Og det har jeg, fordi jeg har fået besøg af studiet af to unge mænd.
8: Halløjsa, det er Anders Wortmann her.
9: Ja, og møgen møgen bliver Anders' far her.
7: Og hvem Anders Wortmann er, og hvem hans, hvorfor han har taget hans far med, hvorfor de er i studiet, hvad de laver, det kan du altså høre i eftermiddag efter klokken 16.

0: Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling. Her, hvor jeg er på vej ud af studiet, men Carsten Holst, han er så klar til at tage over her fra klokken 16, når han har besøg i studiet. Og det er der en helt speciel grund til, og det skal han nok komme meget nærmere ind på. Altid højt humør sammen med Carsten Holst, så bliver endelig hængende. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den slår 14, og ligeledes serverer god musik og højt humør. Before You Go, det er en sang på vej til dig, Lucas Graham. Jeg hedder Stine Kronborg. Fortsat god eftermiddag, og tak for, at du er her på Radio Sydhavsøerne.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok

0: at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Øster. Det er bedste prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Dette er Radio Sydersøen.
8: Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland Falster.
7: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
8: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
7: For det er her, du hører, hvad der sker.
8: Sydersøen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nakskov Havn blev i weekenden ramt af en bølge af indbrud i forskellige både. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har fået anmeldelser om hele 11 indbrud ved strandpromenaden. Tyvene er især gået efter fiskeudstyr som fiskestænger og knive, men der er også stjålet iPads og nødblus. Indbruden er sket mellem lørdag aften og søndag eftermiddag. Har man set noget mistænkeligt i området, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114.
2: Virksomheden Fejø Frugt er med i kampen om en national hæder fra dagligvaregiganten Coop. Frugtavleren fra Fejø vandt klart i regionen Sjælland og Sydhavsøerne med 63% af stemmerne og er dermed blandt 7 finalister til titlen som medlemmernes favorit. Coops medlemmer kan stemme frem til den 18. oktober. Vinderen af den landsdækkende konkurrence bliver kåret den 26. oktober, oplyser Coop i en pressemeddelelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er blevet den slags septemberdag, hvor efteråret kan mærkes i vinden, men hvor solen den stadigvæk minder os om, at sommeren ikke ligger så langt tilbage. Her på Sydhavsøerne der holder det tørt med en god blanding af både sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Den nordvestlige vind er stadig frisk nok til, at en jakke den giver mening, særligt ude ved kysterne, men den mister gradvist pusten i løbet af dagen. I aften og i nat fortsætter tørvejret, og temperaturen falder i natten til mellem 10 og 12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Carsten Holst.

Alex Warren og Fever Dream, og med det har jeg taget hul på mandag eftermiddag efter klokken 16. Og her plejer jo at være Anders Brøndholz, men jeg har simpelthen skubbet chefen ud af studiet, givet ham tidlig fri og sagt, du skal ikke koncentrere dig om eftermiddagsprogrammet, den skal jeg nok tage mig ind, fordi jeg har nemlig fået besøg i dag af Anders Wortmann og hans far. Hvem det er, hvorfor de er her, og hvorfor han har taget sin far med, det kommer vi ind på i løbet af de næste timer. Så jeg hedder Carsten Holst, og det er mig, der er vært, og så har jeg rent faktisk noget, der ligner to medværter denne her eftermiddag. Lige nu, Coldplay og Paradise, inden vi siger godmorgen, eller eftermiddag, eller goddag, til Anders og hans far.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet. Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Benjamin Hav og Portugal. Altså, som jeg nævnte før, så har jeg jo fået besøg. Anders Svartmann.
1: Hejsa.
0: Og din far.
1: Og min far, ja.
2: Ja, moin moin.
0: Hvorfor har du taget din far med?
1: Jamen, for det praktiske. Altså, det er sgu nemt, når jeg skal på tur, så er det nemt at have sådan en med, der er praktisk gris.
0: Ja.
1: Nej, det er ikke derfor. Men nej, far, han er jo mig og far, vi er jo på turné lige i øjeblikket, det her med vores andet show, Far til To, og har været på tur nu i et år, og har lige et par måneder tilbage her med Far til To. Og så far, han er jo sådan en, der tager med rundt og ikke bare tager med rundt, men han er jo det startede jo faktisk i tidernes morgen i forhold til det her show, at far han ringer til mig og siger: "Hey Anders, jeg har tænkt lidt på det show, der du skal til at lave. Hvad siger du til, hvis jeg tager med og laver noget opvarmning?" Og så siger jeg: "Nej far, det gør du ikke." Men så tænkte jeg alligevel lidt over det, og så ringer jeg tilbage et par dage senere: "Ved du hvad far, det kunne faktisk være ret sjovt." Og så er det gået fra, at det skulle bare have været opvarmning, til at han jo fandme er blevet et løsgående missil her i show nummer to. Det har været fuldstændig eminent og fantastisk.
0: Så det vil sige, at du har fået en større rolle i anden show end i første show?
3: Ja, det er den sådan set. Den er vokset lidt med 10, men altså det første show, der kom jeg jo ret meget med ind. Altså det startede som Andersen så med opvarmning, men så blev det lige pludselig smart med, at der var nogle flere indgange, hvor jeg kunne være med ind og spille op af Anders, ind i hans univers. Når det handler om det her med familie og børn og opvækst og så videre, jamen så har han jo igen opfattelse, når man er ny far og ny forælder. Og når man så har været forælder i mere end 3 år til 3 børn, og kan havs navnlunde, hvad det er, det skete dengang de var små, der er mange ting, der er forandret. Altså i det første show for eksempel, jamen der havde vi jo en hel scene med Aula, men dengang Anders var lille, der var det jo en kontaktbog.
0: Ja.
3: Det fik vi en masse sjov ud af, og det gode ved sådan en kontaktbog, det er jo, dem kan man jo gemme. Så vi har jo simpelthen 17 kontaktbøger liggende derhjemme i en dragkist, og når sådan vi kommer til jul, jamen, så sætter vi mor og med, så sætter vi sådan og løjs op for en anden i kontaktbøger. Kan du have den gang Anders han kom hjem, og så og med hans søskende og så videre. Og det er jo sgu sjovt. Jeg ved ikke rigtigt, hvad man gør i fremtiden, hvor man sådan kan gå ind og klikke tilbage i Aula og sige, det var en sjov besked, det kom fra lærer der.
0: Ja. Det kan nogle gange være svært at få et overblik over Aula i hvert fald.
1: Ja, ja det kan.
3: Men altså, så der er den her generationsting, og så er det så bare blevet, kan man sige, uvige en hel del her i show nummer 2.
1: Ja, fordi vi finder jo ud af, efter vi har lavet show nummer 1, det var egentlig meningen, det bare lige skulle være sådan en lille hobby-ting. Far, han havde jo et fuldtidsarbejde som skoleleder, og jeg var jo radiovært på det tidspunkt, så det var egentlig meningen, at jeg bare lige skulle holde fri et par weekender til at lave de der par enkelte shows sammen med far, og det var en hobby-ting, og vi synes det kunne være sjovt at lave det sammen. Men da det så blev udsolgt det første show i løbet af en uge, og så kom der nye shows, og det blev også udsolgt, og kom der nye shows igen. Lige pludselig, så var der jo en turplan på 53 shows, hvor vi kigger på hinanden og siger: "Shit, mand, vi kunne ikke bare til orlov. Det er jo 1,5 år, vi skal på tur nu." Så sagde vi begge to vores jobs op, og så tog vi på tur i 1,5 år med det første show. Og da det show så sluttede der for 2,5 år siden nu, cirka, jamen så satte vi det næste show i salg, og nu har vi så været afsted med det her Far til To i et år, og har stadigvæk 4 måneder tilbage af den her turné. Og det er jo simpelthen gået hånd i hånd, og altså personligt, så synes jeg jo, det her, det nye show her, det synes jeg er det bedste, vi har lavet. Det har simpelthen
0: alle to.
1: Af alle to, så er det, af de to, vi har lavet, så synes jeg, at det her det er det bedste show.
3: Det er, vi kunne godt frygte dengang, vi var færdige med Jette, for det gik faktisk temmelig godt, og folk de var glade, og vi var utroligt taknemmelige over den varme modtagelse, vi har fået med det første show. Så vi var jo sådan lidt nervøs, kan man
1: meget nervøs, for det er den svære tour i det samme tema.
3: Ja, hvordan skal det nu gå?
0: Kan man lave noget nyt på det?
3: Ja, det er nemlig det, og det første, kan man sige, der havde vi jo brugt det gode krudt. Altså der havde vi jo ligesom alle de ting, som vi i forvejen kunne, og vi har selvfølgelig lavet en masse nyt om, men Andersen har jo allerede været i gang med at lave noget stand-up show rundt omkring.
1: Noget stand-up show.
3: Ja, og nu er det putte vi jo ind i det første show, så det vil sige, vi har faktisk en hel masse materiale det, da vi startede, og vi fik jo taget en billede, og det blev lavet en titel, og det var så nemt nok, for den første show hed bare far, og den næste show hed så Far til To, for det han havde fået et barn med. Så det var jo sådan set nemt nok, men da vi har fået det op, og nogle nye billeder, og nogle nye layout, og det var klar til at så de solgt, ja, der havde vi jo ikke sådan rigtig lavet show endnu.
1: Nej.
3: Og der var det blank papir. Ja. Vi havde et en ski at gå
1: vi
3: med.
1: Havde et år. Det første show, der havde jo ligesom måske allerede 40 minutters indhold, allerede inden showet går i salg. Til
3: ja,
1: nummer 2
3: show. Jeg havde nogle gamle vitser, som var så gammel, så der ingen, der kunne havde den.
1: Og show nummer 2, jamen det var det blank papir. Ja. Der havde vi et år præcis til at lave en fuldstændig nyt show. Men det har været en fantastisk oplevelse. Det var
3: faktisk meningen af det første show, at vi skulle have holdt fri et halvt års tid, sådan lige at komme os, og lige ryste af os, og så ligesom start igen. Men det gik ikke rigtig sådan, fordi det lige pludselig så var vi jo i gang, Og vi bor faktisk, det tror folk måske ikke, men vi bor jo lige kompaneret af hinanden.
1: Ja. Vi bor 5 hus fra hinanden.
3: Ja, 4 hus.
1: Far han bor i nummer 8, og jeg bor i nummer 18.
3: Ja.
1: Jeg købte huset ved siden af for 7 år siden.
3: Ja. Så vi er jo sådan set en slags naboer.
1: Ja.
3: Og det vil sige, det er jo også lidt nemt at rende sammen og lige mødes en form af at drikke
2: kaffe. Luft en anden idé.
3: Ja, præcis. For det tager ingen tid, og det kan selvfølgelig godt blive lidt en balancegang, når vi bor så tæt. Og i forhold til vores familie og i forhold til vores mine andre børn selvfølgelig, at når vi er sammen til jul og til fødselsdag og til alle mulige andre sammenhæng, at det er et alt sammen handler om, at vi skal snakke om, hvad vi nu har af idéer.
1: Ja.
3: Det har været rigtig svært faktisk.
2: Ja.
3: Men til gengæld så er andre søskende, de har sgu været rigtig gode til at byde ind og være med til at komme ind, og de har været med
1: at
3: se.
1: Det er blevet sådan et familieprojekt. Det er ikke kun mig og far på scenen. Så er der jo også min lillebror, der kommer rundt og kigger, min søster, der står i baren, hvis vi har haft brug for det, min mor, der står i merchandise-boden osv. Så der har været rigtig meget familieengagement i det her show, som vi laver. Og det har fandme også været sjovt og en god rejse.
2: Ja. Vi vender lige tilbage om lidt, for nu har vi sådan snakket meget om det her show, men der kan jo trods alt, det er måske lidt utænkeligt, men der kan jo være nogen, som ikke ved, hvem I er.
1: Ja.
2: Det vender vi lige tilbage til lige lidt.

Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

Christina Milton og hendes, ja, hendes nærmest eneste hit, One Hit Wonder, den hedder Superstar. Jeg vender tilbage til mine gæster, Anders Wortmann og hans far. Hvem er de egentlig? Det hører du efter de seneste nyheder fra Folketidende.dk. Dem får du lige om et øjeblik efter Don't Worry Childs med Swedish House Mafia.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Formanden for Lolland Forsyning forsvarer nu, at bestyrelsen først blev orienteret om en hensigtserklæring med Standard Innovation 3 måneder efter, at den blev indgået. Holger Skov Rasmussen siger, at der var tale om en indledende sondering og ikke en egentlig beslutningssag. Han afviser, at dokumentet har været hemmeligt og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen. Formanden vil samtidig ikke oplyse, hvem Standard Innovation repræsenterer i projektet om det mulige datacenter ved Rødby.
2: Bilister får nu en sidste chance for at køre over den gamle Storstrømsbro. Den nye Dronning Margrethe den andens bro bliver nemlig lukket for biltrafik på udvalgte aftener og nætter, mens Vejdirektoratet laver målinger af broens bærekabler. Når den nye bro er lukket for trafik, bliver bilerne i stedet lidt over den gamle bro. Arbejdet kommer til at foregå i perioden fra 22. september til 9. oktober, men det kommer ikke nødvendigvis til at være hver nat, at arbejdet står på. Gående og cyklister kan fortsat bruge den nye bro i hele perioden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Cat's Eye og Animal den her mandag eftermiddag, som jo er lidt usædvanligt, fordi jeg har smidt chefen hjem tidligt. Jeg synes, han trængte til en ekstra fridag, og det er, fordi jeg har fået besøg af Anders Wortmann og hans far. Og der kan jo være enkelte, måske lidt tvivl, der kan være enkelte, som ikke ved, hvem Anders Wortmann er. Hvem er Anders Wortmann?
1: Jamen, Anders Wortmann, han er jo komiker, der bor i Nordjylland i Hobro, sammen med sin kæreste Trine og sine to børn, Nelly og Nete. Nelly på 7 og Nete på 2. Og så han jo, sagde jeg, han var komiker, sagde jeg det?
0: Ja, det tror jeg, fik du sagt.
1: Det fik jeg sagt. Og derudover så er han jo også podcastvært og har en podcast, der hedder Anders og Mathildes Verden, som jeg jo laver med min tidligere radiomedvært Mathilde Alexandra. Og så har jeg skrevet en børnebog, lige kommet ud med toren faktisk. Anders giver den gas. Den første, den hed Anders sætter fod i det hele. Hvad hedder den ikke det?
2: Jo, det gør den da.
1: Ja, Anders sætter fod i det hele. Jeg kigger op på far, han har skrevet den sammen med mig. Ja. Sammen med Henrik Vestergaard også, som er skuespiller. Der spiller Valdes far i TV2's julekalender.
0: Okay.
1: Og derudover, jamen så er jeg også aktiv på sociale medier, på Instagram og på Facebook og på TikTok, hvor jeg laver nogle sketches og laver nogle sange og laver lidt sjov med enten min far eller Trine eller nogle af mine venner, som vi også tuller rundt og laver ved siden af. Så der er gang i rigtig mange ting. Og det er det, jeg har lavet de sidste 4 år nu. Hvor jeg ligesom sagde mit faste radiojob op på morgentjansen på NR i Nordjylland, og så gik jeg selvstændig og tog på tur med far. Så det er det, vi laver, og turnere rundt med shows lige i øjeblikket.
0: Fordi, det skal vi nok, jeg har ikke mødt dig før fysisk, men jeg har fulgt med i jeres podcast, og jeg har faktisk også tilladt mig at lave dit CV.
1: Ja.
0: Så kan du jo så sige, om det passer eller om det ikke passer, men det er sådan det, jeg bygger ud fra, hvad jeg har hørt, og selvfølgelig noget af det, du har sagt der. Dels er du far til 2, Nelly og Nete, du er mand til Trine, tidligere prisvindende radiovært på ANR, podcastvært på Anders og Mathildes Verden med Mathilde Alexander, som du har lavet radio med over 250.000 månedlige lyttere, og som en placering, som jeg faktisk tjekkede i formiddags, som nummer 7 over kommercielle podcast med mest streams.
1: Den blev vi faktisk overrasket over, den liste der, fordi vores podcast, den blev jo bare lavet fra en lille bitte kontor i Hobro. Der er ikke en eller anden kæmpe redaktion eller noget. Vi sidder selv med det hele, hele vejen rundt, så vi blev meget, meget overrasket, da den der K-liste, den ligesom kom ud, og vi så, at vi var nummer 7 i Danmark over mest lyttede kommercielle podcast. Det var meget overrasket over, at sådan en lille, bare os i Hobro kunne være så højt op på den liste.
0: Så er der børneborgsforfatter, nordjyde.
1: Ja.
0: Eller retter fra Hobro, det er sådan. Der er jo mange. Jeg er selv nordjyde, men sønnen for Limfjorden, så er der mange til, så er der ikke rigtig nordjyde.
2: Ja. Jeg vil godt lige indskyde en kommentar her, for det er rigtigt nok, han bor i Nordjylland. Det er sådan set min skyld, fordi jeg fik arbejdet op. Ja. Men faktisk, så er Anders en ægte sønderjyde.
0: Ja, han det lugter jo lidt af svensk, fordi du bliver jo ikke ved at bibeholde
2: det. Han er jo født i Offenrå. Ja. Så han er født i Sønderjylland, og det vil sige, at han er en af de få mennesker i Danmark, som burde have en dåbsattest og en fødselsattest. Det er en historisk ting fra dengang, 1864, så 1920. Der.
1: Jeg skal på museum, når jeg engang skal.
2: Men han er så selvfølgelig jo ikke for det sønderjyske sprog ind med modersmål, for det, at da han jo var 14 dage gammel, der flyttede han så til Hobro.
1: Ja. Mor og far, de kom en måned senere. Jeg tog en tur derop først. Jeg skulle lige op og gøre huset i stand.
2: Han var fremle. Nå. Det var bare lige en lille detalje i CV. Ellers så synes jeg faktisk, du rammer det rigtig godt jo.
0: Er der ikke færdig nu?
2: Nej. Okay.
0: Så er du med i en ny nordjysk julekalender.
1: Ja. Jeg har en birolle. Ja.
0: Så er du super musikalsk.
1: Ja. Jeg prøver i hvert fald.
0: Så er du konfliktsky.
1: Ja, meget.
0: Du taler, før du tænker.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Så er du et familiemenneske til fingerspidserne.
1: Ja.
0: Så har du ikke noget filter.
1: Nej, det har jeg ikke. Det er rigtigt.
0: Og så får du energi af mange mennesker og optræde.
1: Ja, det er rigtigt. Der er så, meget modsat Trine, min kæreste. Ja. Vi er fuldstændig modsætninger, hvad det angår. Jeg får jo energi af at være sammen med mennesker, hvor hun jo også rigtig godt kan lide at være ude i det sociale, men hun samler energien op derhjemme om aftenen på sofaen eller et eller andet. Så der er vi modsætninger.
0: Og så har du haft en tidlig karriere som boybandmedlem i Anders og den Tondøve.
1: Ja, okay, du har været langt tilbage i TV'et, det kan jeg godt høre.
0: Som jo også er blevet trukket frem i jeres podcast med nogle... I havde store drømme dengang.
1: Ja, det havde vi, ja. Vi havde jo sådan en... det var en duo, mig og så min gode ven Michael, vi boede i en lejlighed i Hobro sammen, og vi havde begge to en kæreste på det tidspunkt, altså en hver, det var ikke den samme, nej, og de slog så op med os begge to i den samme uge, og så sad vi hjemme i vores lejlighed på Vesterallé, og han havde en guitar, og ja, Så sad vi og spillede Sheryl Crow, The First Cut is the Deepest, The First Cut is the Deepest. Og så gik der en uges tid, og så havde han fået sig en date i nabobyen. Og hun havde en søster, og så tænkte jeg tager sgu lige med. Og så tog vi derud, og hendes søster var sgu ikke noget for mig. Men så hang der en guitar derude på den der krog, vi var ude på.
2: I Aars,
1: ja. Og så spillede jeg det der ene nummer, jeg kunne. The First Cut is the Deepest, og jeg tror også Living on a Jet Plane, det var de samme akkorder. Og så siger hende kromotteren, der ligesom var der, så siger hun, hvad skal I om 14 dage? Eller hvad skal du om 14 dage, Anders? Ikke noget, det er lille juleaften, men ellers ikke. Kunne du ikke tænke, der kommer et spil her, så får du en kasse øl. Så kiggede jeg over på Michael, min kammerat, og sagde, så skal han med. Jamen, det måtte han gerne. Så siger Michael, skal vi det? Så siger det kan vi godt. Så tog vi hjem, og så far, han havde et gammelt, han spillede revy i 40 år, på det tidspunkt 30 år. Han havde et gammelt anlæg, med lidt tvivl som lyd i, men det kunne vi få lov til at låne gratis. Og så lånte jeg en guitar mere, og så gik vi hjem, og så øvede vi os i 14 dage. Og så tog vi ud og så på den her krog her, og så spillede vi, eller det var en bodega, så skulle vi derud og spille de der 15 numre, vi havde øvet. Og der var jo stunefuldt. Der kunne sidde måske 60 mennesker derude. Der var 100 inde på den der bitte bodega der. Men det var fordi vores venner og bekendte, de havde hørt om det der trafikuheld, der skulle til at ske derude med Anders og Michael, som vi så fandt på et bandnavn, Anders og den Tonedøve. Fordi det var vigtigt for os, at det var et navn, der ikke forpligtede.
0: Ja, det er jo.
1: Så de ligesom vidste, hvad de fik. Og så spillede vi det, og det lød af helvede til. Og vi spillede, vi skulle bare spille i 15 numre, men da vi så var færdige efter en anden time, så sagde de, kan I ikke spille mere? Så startede vi forfra, så tog vi de samme numre
0: en gang
1: til.
0: Sang.
1: Det lød af helvede til, men der var stuende fuldt, og hun var glad, hende der bodega-moren der. Og så begyndte de andre bodegaer jo også at booke os, fordi at de har hørt, når Andersen Tonedøv kommer, ja. Så er der stuende fuldt. Og det var der også i en lang periode, hvor vi havde sådan en helt, jeg ved ikke, om man skal kalde det for entourage, men vores venner, de tog bare med rundt til det der, så var der også stuende fuldt. Og vi fik jo ingen, vi fik en kasse øl, og på et tidspunkt fik vi måske 1000 kroner, og så fik vi 1500 kroner, og så spillede vi jo i 12 år. Og efter en 6-7 år eller sådan noget, så udvidede vi bandet med min lillebror, som så begyndte, han var med at spille klaver, og så fik vi også en trommeslager med, som spillede lidt, og en gang imellem, så var far ude at se, og så stod han og sang sammen med os op, og du ved, det var meget sådan et charme og kold øl og nogenlunde musik, og så havde vi altid en ekstra mikrofon med, så hvis der var nogen fra publikum eller nogen gæster, der havde lyst til at synge, så kunne de gå op og synge med. Ja, det var sgu meget hyggeligt.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Og det kan man i øvrigt også, hvis man keder sig, gå ind på YouTube og finde ret mange af jeres fantastiske musikvideoer.
1: Ja, der blev lavet nogen, der vil jeg sige. Ja, det var vores unge, vi havde jo sådan en drøm dengang om, at det var lige 8-ball storhedstiden dengang, og der, de lavede jo klunker, og de lavede din søster og Gustav og så videre. Vi tænkte, det er lige noget for os.
0: Det kan vi
1: fandme også. Og så lavede vi sådan en sang, der ligesom var lidt den vej. I dag snakker jeg ret godt med Ronny fra 8-ball. Han har også spurgt, om jeg vil være med i næste 8-ball-nummer og så videre. Så det er ret sjovt, at det ligesom kommer tilbage lige pludselig. Ja, men det er rigtigt. Hold kæft, du har været langt tilbage at hente.
0: Så er lige de sidste ting i min CV, det er, at du har svært ved at sige nej.
1: Det har jeg også, ja.
0: Næsten uanset i hvilken situation.
1: Mm.
0: Og den sidste, så er du en vis grad på virkelig af diverse reklamer på SoMe.
1: Ja, det er. Jeg får simpelthen købt alt muligt ravelse ind.
0: Lige inden vi kaster os over et stykke musik, så har jeg også lavet en ikke-CV.
1: Ja, okay.
0: Altså en liste, som jeg har bygget igen på, hvad jeg har hørt, jeg vil påstå, du ikke er.
1: Ja.
0: Handyman.
1: Ja, det er jeg ikke.
0: Ordensmenneske.
1: Nej, det er jeg heller ikke.
0: Tekniknørd.
1: Ej, jeg hader teknik.
0: Sur og indadvendt.
1: Nej, det er jeg. Det er meget sjældent.
0: Blev færdig.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: Og den sidste, nærtagende.
1: Ja, det er jeg heller ikke.
0: det var min version af Anders Wortmann.
1: Ja, men det, du rammer sgu meget godt, Carsten.
2: Det må jeg sige. Det var tomt godt. Der. Ja. Kan vi få den hos kassen?
0: Jeg kan få den som en stor plakat. Vi tager fat i far lige om lidt, for der har jeg ikke et helt lige så langt CV.
2: Det er helt jobbet.
3: Mungs produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
5: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det her er mandag eftermiddag på Sydhavsøerne, og jeg har jo fint besøg, dels fordi jeg har smidt chefen ud, men jeg har besøg af Anders Fortmann og hans far. Nu har vi kigget lidt på Anders, og så kigger jeg på dig, far.
1: Ja.
0: Altså, står det under, skriver du under som Anders' far? Altså,
1: det må ja, det gør jeg faktisk.
2: Ja, det gør han. Ja,
1: alle er autografer, når hvis der er nogen, der spørger efter en af ham, så er Anders' far, han skriver.
2: Ja, men det er jo ingen, der ved, hvad jeg er i virkelighed.
0: Nej,
2: altså, det er, og sådan er det jo lokalt. Altså, for Anders, han begynder at holde det der med de sociale medier og lave alle de der

0: U41 med karriereuge i første klasse. Ja. Og der er der så to forældre, der er blevet spurgt, om de vil komme og lave et oplæg omkring, hvad de laver til daglig. Og der står der så, Nellies far fortæller, hvad han laver til daglig. Det er faktisk lidt svært at forklare, hvad det er, jeg laver til daglig for dem i første klasse.
1: Ja, det kunne godt forestille mig.
0: Ja, men det skal nok blive, men der er jeg også lige endt nu jo.
2: Præcis, og det er jo det, der sker. Men så har jeg jo egentlig regnet med, at nu har jeg fået mit eget navn igen, er det 20 år endnu. Og lige pludselig, så begynder han det der halløj med de sociale medier.
1: Så nu er du blevet...
2: Så når jeg mødte folk nede i by, så sagde de, hey, er du ikke Anders' far? jo, det er jeg da. Hvor er Anders henne? Ja, hvor fanden skulle jeg være fra? Det er som om, at de tror, at vi er sammen hele tiden.
1: Jeg har fuldstændig vi... ligesom dine tre dengang, de lavede det der med, hvor er de to andre?
2: Fuldstændig.
1: Det
2: er det samme. Og sådan har det været med Anders. Så jeg skriver selvfølgelig, og for dem, der gerne vil have, der laver også mit eget navn som autograf, men ellers så skriver jeg Anders' far.
1: Jamen skal vi så afsløre, hvad er det, du hedder?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hvad hedder du så, far?
2: Jeg hedder Svend.
1: Svend.
2: Svend Wortmann, ja. Svend
1: og
2: Christian
1: så
2: Wortmann.
1: Har jeg jo fundet ud af, ved at høre podcasten, at så er der nogen, som vil sige, det navn siger mig et eller andet.
2: Ja.
1: Legenden fra FDF.
0: Du har gjort dit hjemmearbejde, Carsten.
1: Hvad er det for en historie, Svend? Hvordan kan du være... Altså, jeg har lige jo fortalt i podcasten, der er rigtig faktisk steder, hvor det bliver et spørgsmål om, at Anders han bliver Svends søn.
2: Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Vi har lige været ude at lave et job
2: i sommerferien
0: ved landslejren for FDF, hvor vi går på scenen, og det er jo egentlig det første show, hvor at for en gang skyld, så er det jo far, der går ind, og endelig har han sit eget navn, og jeg bliver jo kørt ned til Svends søn i den sammenhæng der.
2: Ja, sådan var det. Og det er jo noget ikke mig selv, det her, for noget det med den legende, for det har jo aldrig tændt over, at det er sådan, det hænger sammen. Men det er jo lidt, jeg tror, med glimt i øjnene og lidt for sjov, at det blev så. Men det er fordi, jeg har været temmelig meget engageret i FDF igennem lang tid. Og det er jo faktisk derfor, vi bor i Hobro. Fordi dengang i 1990, der blev jeg ansat i FDF, som det der hed landsdelssekretær dengang. Og det vil sige, at man skulle bo i den landsdel, hvor man skulle være en form for konsulent. Og det var jeg så lokalt, og så har jeg cirka 50% af mit arbejde, det var landsarbejde i den organisation, som hed FDF. Og der lavede der blandt andet de store shows til deres landslejre osv. Så dem har jeg stået for i 89, 91, 93, 96, og i 2001, der lavede der så revy for de voksne.
0: Der er jo mange, der spørger mig, din far, han er sådan ret velbefindende op på scenen, er han ikke der?
1: Det er ikke bare sådan en tilfældig far, du har taget med.
0: Han har også spillet store shows, og han har lavet knirkrevy, som en anden revy, han lavede sammen med nogle skuespillere, og lavet den lokale Ambo-revy, og han har været på scenen i mange, mange år, og lavet de her kæmpe store shows der.
2: Altså i 2007, der vandt for eksempel DM i revy med den bedste sketch. Der var Prins Henri Montpensier, det pissoir.
0: Ja, så han har men, ja, han er en gammel hund i går, som er vant til at stå på scenen. Jo.
1: Ja, hvad har du egentlig lavet? Altså,
2: ja, hvad har jeg ikke lavet? Altså,
1: hvem er du, Svend?
2: Ja, men jeg kommer fra Frøsle, altså helt ned i Vigrens, helt ned ved Pejborg og Frøsle, så der er jeg vokset op, og min far og mor, min far han kom fra selve Frøsle by, og min mor hun kom ud fra Frøsle Mark.
1: Er der forskel? Lidt...
2: Ja, det er der. Det er der ikke helt rigtigt. Det er ligegyldigt, om du kommer fra Frøsle Mark, eller du kommer ind fra by. Det er stor forskel.
1: Okay.
2: Ja. Så det er det. Og alle mine onkler og tanter og bedstemor og bedstefader og begge kan sige, det hele boede i en stor landsby. Den er i Frøsle og Frøsle Mark og Padborg. Det var sådan set et stort sammensurium. Så man kunne ingenting lave, uden at de fik besked på et eller andet tidspunkt. Altså, selv, og der ingen sociale medier var, eller du ved, hvad hedder det der med sms og så videre. Altså, når jeg kom hjem og havde lavet en eller anden ulykke et eller andet sted, så vidste de, at det var rent, at jeg kom hjem. For det var jo en eller anden, der havde sladret og en kendt, og det var Oltins navn. Min far, han havde 52 fætre og kusiner, så det var Oltins navn, der havde et ø i et eller andet sted. Så det er lokalt, er jeg også op dernede, og ja, så har jeg arbejdet inden for byggebranche, lidt en halv byggeteknikuddannelse, og har været i år betonarbejde, og så har jeg jo blevet skolelærer på et tidspunkt, og arbejdet som lærer under Lykkeum Centralskole. Ja, det er ude ved Lykkeum Kloster, en lille bitte steg, og så har jeg været i den branche i 25 år, og først var jeg jo ansat i FDF, hvor jeg lavede kurser, og jeg lavede landslejre, jeg lavede lokale konsulentarbejde, det var jeg i 8 år, jeg lavede ture til Finland og sådan nogle ting, hadanger videre med vandreture og så videre. Og så har jeg så i 25 år efter det arbejdet i skolevæsen, først 15 år i to forskellige folkeskole med ledelse, og så har jeg så 10 år som friskoleleder og en lille lokal friskole i Vibjergenbro. Og det har været dumt godt.
0: Og i al den tid, der har du jo så sideløbende

0: spillet revy, eller lavet knække,
1: ja,
0: eller
1: ja,
0: lavet show og så videre.
1: Ole Bule har sunget i, ligesom Anders han har lavet Anders og den Tondøv, så har jeg jo i al min ungdom og min...
2: du har også været med i boyband.
1: Ja, i min, nej, et boyband. Det, ja, det,
3: det var altså, en lille trio.
1: Vi startede som skiorkester oppe i et eller andet center oppe i Hemsedal, hvor vi har hver år spillet hele juleferie og spillet nytårsaften. Så fik vi gratis ophold, og vi fik mad, og vi fik gratis liftkorten og ski, når vi spillede over skisandet. Det var vi sådan en lille hold, en fem mand, der gør det en af nogen. Og det skiorkester, det udviklede sig så til... til vi tager rundt og spiller til bryllup og ting og sager.
0: Og hvad var det, I hed?
1: Nej, men det hed et navn, det
0: var det ikke smørfluerne?
1: Nej, det var så et andet, det var en anden trio, jeg havde. Det var der i Hersle, der havde jeg en lille trio, hvor vi hed smørfluerne. Vi startede med at hed de tre små gris, men det gik ikke så godt for det. Det er alt, hvad vi så, det blev misforstået. Ja. Så hed vi smørfluer, og vi har optrådt til festivaler og til ting og sager. Vi er samtidig med de nattergale. Vi spillede de samme steder, vi kom de samme steder. Lige pludselig, overnight, Så lavede de den der med uhatada. Så var de verdensberømte i Danmark.
0: Verdensberømte i Danmark.
1: Det var de. Man skulle bare lige se over fjernsynet. Man skulle bare i fjernsynet enkelt lave den. Alt det der pjat med at lave alle de mange videoer på Instagram. Det behøvede ikke.
2: Der var også kun et valg af fjernsynet.
1: Der var en kanal, og hvis du kom ind i den og lavede et nummer, og folk de tog som det, bum, så var den gøy et år. Og så lavede de så selvfølgelig det julekalender. Så ved en, de sagde dem derfra. Vi andre, vi støjte tilbage på perron, og vi lavede faktisk det samme, men vi blev et...
2: Trist.
1: Vi blev et rigtigt navn. Så, men nu er jeg ved at indhente dem.
2: Ja, godt. Vi vender tilbage til... Nu har vi fået præsenteret de her to unge mennesker sammen, så lad os kigge lidt på deres forhold internt.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Diskodagen, der kommer du syge
9: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bestyrelsen i Lolland Forsyning ved fortsat ikke, hvem der reelt står bag planerne om det store datacenter ved Rødby. Forsyningen har indgået en hensigtserklæring med projektudvikleren Stender Innovation, men flere bestyrelsesmedlemmer siger, at de ikke kender det firma, som Stender Innovation repræsenterer. Formand Holger Skov Rasmussen vil heller ikke oplyse, hvem der står bag. Næstformand Henning Alfred Rasmussen mener ikke, at det er et problem, fordi der kun er tale om en hensigtserklæring. Andre medlemmer af bestyrelsen undrer sig over, at samarbejde kan gå så langt, uden at ejerkredsen er kendt.
2: Nakskov Havn blev i weekenden ramt af en bølge af indbrud i forskellige både. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har fået anmeldelser om hele 11 indbrud ved strandpromenaden. Tyvene er især gået efter fiskeudstyr som fiskestænger og knive, men der er også stjålet iPads og nødblus. Indbruddene er sket mellem lørdag aften og søndag eftermiddag. Har man set noget mistænkeligt i området, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efter en temmelig livlig weekend, så har vejret fået besked på at opføre sig ordentligt i dag. På Sydhavsøerne, der holder det tørt, men vi har en god blanding af både sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden er stadigvæk med på programmet, og særligt ved kysterne, men den skruer langsomt ned i løbet af dagen. Når vi når frem til i aften, så bliver det mere fredeligt, også i nat, hvor temperaturen falder til en 10-12 graders varme. Så i dag, der kan paraplyen godt holde en fridag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

0: Olivia Dean og Man I Need, så fik vi taget hul på den sidste time af Anders' timer, som jeg så har skubbet ham ud af, Anders Bonholt, fordi jeg har fået besøg af en anden Anders. Mm. Det er vildt endda folk her. Anders og Svend, nu har vi fået præsenteret jer, Wortmann Family.
1: Wortmann Family, ja.
0: Far og søn, og I jo er afsted med jeres med showet her, Far til To, for anden gang, som vi har hørt om i sidste time. Nu, der er jo forskel på, hvilke forhold man har til ens forældre, og måske også, hvad forhold man har fra forældre til børnene. Anders, hvordan er det at være så meget sammen med din far?
1: Jamen, jeg har jo fået det spørgsmål rigtig mange gange, især i starten, da vi ligesom skulle lave det første show, og folk var sådan, jamen, gider du virkelig godt det med din far? Hvor jeg plejer at sige til dem, jamen prøv, nu ved jeg ikke, hvilket forhold du har til dine forældre, men jeg har et godt forhold til mine forældre, og jeg synes, det er pisse sjovt, når vi er afsted, og når vi laver tingene inden, altså, ellers havde jeg heller ikke bosat mig 5 hus længere henne på vejen, hvis ikke det var, fordi vi havde et godt forhold. Jeg synes, det er fedt, og det er fedt at have det sammen. Jeg plejer tit at bruge det der billede for folk, ikke når far han står her og lytter, men plejer at bruge det billede og sige, prøv at se, om 20 år eller om 30 år, når far han sidder på et plejehjem et eller andet sted, så kan jeg gå ind, og så kan jeg rulle skærmen frem, og så kan jeg sige, far, prøv at se det der, det lavede vi sammen. Og så kan vi sidde og se det om 25 år og tænke tilbage på, at det var sgu, det var eddermame fedt. Og så er drømmen jo for mig.
2: Og til den tid, der kan du så vise den samme film 27 gange, for der kan jeg ikke huske
0: det. Bare tage den med hver gang.
1: Men så tror jeg jo, drømmen for mig, det er, at når pigerne så vokser op, altså Nelly eller Nete, en af dem måske, jeg ved ikke, om det bliver Nete, jeg tror, det er hende, der er mest...
0: der er mest showgen.
1: Ja, det tror jeg, det er, men nu må vi se, om Nelly, hun får lyst også. Men så er drømmen jo, at en af pigerne, eller begge to for den sags skyld, har lyst til at lave et show med mig om 20 år. Og så kan jeg så lige pludselig være det der løsgående missil, der hopper ind og ud, når de mindst venter det, som det jo er lige nu med far i det her show, når vi laver det sammen. Altså, jeg synes, det har været fantastisk, og det har været fedt at lave det sammen, og det har også været fedt, fordi altså, vi kommer også tættere på hinanden. En ting er, at vi laver showet, men vi har også rigtig mange timer i bilen, hvor vi jo bare sidder og snakker, og det er alt muligt. Så bliver jeg klogere på min bedstefar, som faren så... Altså, jeg føler, at jeg kendte ham, men der er jo nogle ting, jeg ikke ved, som jeg lige pludselig bliver klogere på, eller familie generelt, så får man nogle historier om ens oldefar, som jeg aldrig har kendt, for eksempel. Så på den måde, så får man jo en masse god kvalitetstid sammen, og det synes jeg sgu, det har været fedt. Så nu ved jeg ikke, hvad du siger, far. Det kan være, du
0: siger,
1: det har været helvede.
0: Så vender vi spørgsmålet til dig, Svend. Hvordan er det at være så meget sammen med din søn?
2: Jamen ved du hvad, altså, jeg har ham fra lille af. Så det er ikke så svært. Det er ikke, fordi det har ændret sig så meget. Men jeg tror, det der er den helt store forskel, det er jo også, at nu er vi jo sammen i sådan et professionelt samarbejde. Og jeg er selvfølgelig stadigvæk far, og jeg kan jo godt have en mening og en holdning og nogle ting. Men han er jo far, og han skal jo ligesom sætte sin egen grænse for, hvordan det er at være familie og hvordan det er at være far. Og der har jeg i hvert fald valgt den tilgang, og så tænkte, selvom jeg har lavet rigtig meget teater og musik og sungen i alle mulige sammenhæng og så videre, og det er jo meget det musik, vi bruger i show, det er faktisk mit musik, men det er sådan en helt anden snak. Men lige godt, så har jeg den tilgang til, at jeg har kæmpe stor respekt for det, som Anders han gør, og det han kan, og den energi, han ligger for at dag. Jeg har været meget sådan, imponeret over alt, hvad han kan nå, og hvad han kan med sit radioprogram, og det, at han har læst det her med at lave stand-up. Og jeg ved godt, at han er måske lidt, hvad skal man sige, poet fra lille af, for det han har set sin far masser af gange lave lejebål som underholdning, når vi har her i sommerleje, og jeg har støjende og været lejeavisen, eller har lavet en sketch eller et eller andet. Det har han selvfølgelig set, og vi har alt af i vores familie fortalt historie, når vi har været sammen til fødselsdag og til julefrokost. Og det gør mine forældre også. Min far, han snakker der og fortalt historie, og gav de samme historier om og om igen. Men vi grin på de rigtige tidspunkter, det var det vigtigste. Man har en af sjov med det.
1: Jeg kan huske første gang, jeg var til Trines, jeg skulle lige starte af vores forhold, der skulle vi med til et sølvbrøllup på hendes side af familien. Vi har lige lært hinanden at kende, og jeg kommer der. Og der, når vi sidder der til det sølvbrøllup, der efter en halv time, 45 minutter, så kigger jeg på Trine og siger, Trine, er der ikke snart nogen, der laver noget underholdning? Er der ikke snart nogen, der siger noget? Der er ikke nogen, der sagde noget altså til den fest der. Nej. Overhovedet. Der var ikke nogen, der rejste op og holdt en tale. Det var meget, meget underligt for mig. Jeg sad sådan og gibbede i mig, at det har de da fortjent. Der er der nogen, der er nødt til
0: så
1: at
0: lave noget. Så må jeg gøre noget.
1: Så gør jeg noget. Siger nej, du rejser dig ikke op. Det gør vi ikke i vores familie. Siger, nå, okay. Men det synes jeg, der skal være, fordi det er vi vant til.
2: Og det er jo den sur dej, og man kan sige sådan som Anders, han er vokset ud af, men samtidig med det, så har han jo også lavet sit eget og har lært sig alt det her. Og da vi skal starte med det her showværk, og vi skal til at lave det her og skal til at med rundt, så sagde han til mig, far, Du er nødt til at med ud til open mic. Du skal ud og øve dig. Du skal ud og teste af og prøve ting og sager. Og det var jeg så. Og det var faktisk rigtig sjovt, og det var en aha-oplevelse for mig. Og det har jeg været med til, og hvad skal man sige, sådan er det, at jeg har stor respekt for det, Andersen kan, og jeg er god til, og, eller jeg ved ikke, hvad jeg er god til, men jeg har i hvert fald ligesom så, jamen det er ham, der er den. Det, nu er det ikke med, at jeg er chef. Jeg er ganske vist far, men det er en anden situation, og det er i, når vi bare er almindelig familie. Men her er det ham, der er chef. Og derfor er jeg også sådan temmelig møg med, at hvis han kommer og siger, du skal lige prøve at korte det her væk, far, du skal lige gøre det her lidt mere skarpt, så gør jeg det, og så finder jeg ud af, om det virker faktisk. Så vi har et gensidigt, skal man sige, professionelt samarbejde, hvor det er respekt for, hvad vi hver især kan. Og Anders, han ved godt, jamen far, han kan af med noget musik, og han kan af med at få det til at spille rigtig godt, og kan af med publikums interaktion. En anden ting, som vi har arbejdet lidt med, det er det her med at slappe af i det. Altså, I der er bange for at tage den over scenen, fordi man skal bare slappe af i det, og så simpelthen lade publikum være med, og så se, hvad der sker.
3: For der kan jeg jo også mærke fra det første show til det nye show, som vi laver nu, der kan jeg jo godt mærke, at jeg også har lært noget af far, fordi jeg ville jo rigtig gerne, især i det første show, fordi det hele var nyt, og det var sådan, der ville jeg rigtig gerne, at det var timet og tilrettelagt.
0: Styres.
3: Hele vejen igennem. Det blev topstyret for mig i det første show, fordi jeg var så bange for, at der var noget, der gik galt, hvor det er tydeligt her i det andet show, at der har jeg også lært noget af far og slap mere af i det, hvilket også betyder, at når der så går noget galt, jamen så, fordi det er jo fra hans verden. Go with the flow, og lige pludselig, så bliver det faktisk nogle gange nogle sindssygt sjove situationer, der sker på scenen, hvis der er noget, der går galt, hvilket jo er den verden, som far han kommer fra. Så vi har lært meget af hinanden på de to turnéer her, og det tror jeg faktisk har været rigtig sundt.
2: Ja, og det er jo det der med at have respekt for, hvad man i hver især kan, og acceptere og sige, jamen, det er Anders, det her, der har lavet den her verden. Det er ham, der har med alle de mange videoer, som han, ja, jeg har aldrig været med i et par stykker af, men altså, men alligevel, og vi har da også sparet med navn af dem, men alligevel, det er Anders, det her, det er måske ikke mange, der tænker over det, men det har jo taget tusindvis af timer og film og klip, og hele tiden, hver eneste dag, finder en ny sketch, en ny vinkel, en ny ting, og skal lægge det op over de sociale medier. Det er jo mange år, at han har gjort det, uge efter uge, og blevet ved med at finde idéer til det. Og det må jeg bare sige, det er, gud for dem er glad for det, men det skal det. For det kører jeg hurtigt kål i den slags ting. Det
3: er også meget sjovt i den verden her, fordi at jeg tror faktisk, det er det eneste far-søn-kombination normalt i håndværkerbranchen, så er det jo ikke unormalt, at det er sønnen, der går ind i farens VVS-forretning, for eksempel, så det hedder Clausen og søn, eller et eller andet. Her hedder det jo Anders og far, og det er jo fordi, den vender omvendt, og så er det endda på en scene, hvor et far, han går ind i min branche, og er med i mit show, og i det, jeg ligesom har kørt op, hvor det jo normalt i de andre brancher ville være mig, der var gået ind i fars firma, i stedet for at have skulle arve det, for eksempel. Så det regner så stærkt med, at du ikke arver det her, men at
2: ja, vi må håbe, det giver en rigtig rækkefølge.
0: Altså, jeg synes, jeg har stor respekt for det her med det tætte forhold, I stadigvæk har. Vi vender, lige om lidt, så vender vi tilbage til det, som du laver, og kan man sige, du laver i hverdagen, nemlig din podcast sammen med Mathilde. Mm.

0: August Højen og kaster mig ud i, og det er måske et eller andet sted også noget, jeg kaster mig ud i, fordi jeg har jo kastet mig ud i at smide chefen hjem. Anders Bonholt, så har vi givet tidlig fyr aften i dag, fordi jeg har fået besøg, eller det er sådan set i lørdags, jeg havde besøg af Anders Wortmann og hans far. Og hvem er det nu, de er? Jo, det har vi jo altså været inde på, og hvad de laver. Vi snakker videre med Anders og hans far. Det gør vi lige efter de lokale nyheder, som vi er på vej, ikke så frygtelig længe.
1: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
4: Min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
4: Ja.
5: Estate. Hjem til livet.

0: Boligerne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Dyrepasser Niklas Skipper afviser nu kritik af sikkerheden i Krokodillezoo fra 8 tidligere ansatte, der for 2 år siden har haft oplevelser af mangelfuld sikkerhed. Skipper har siden 2020 været førstemand i nærkontakten med de store dyr, når krokodiller skal fanges eller flyttes. Han har også haft ansvaret for at oplære eleverne i rigtig håndtering af de store dyr. Han understreger, at uerfarne elever aldrig håndterer krokodiller alene, og at alle får instruktioner og oplæring. Underviseren går altid selv forrest i situationer med nærkontakt til de store krokodiller.
2: En 91-årig mand måtte mandag morgen reddes ud af en traktor, efter den var endt i gadekæret i Arninge på det sydvestlige Lolland. Manden kørte lige ud i et sving, fortsatte gennem en hæk og endte et par meter nede i gadekæret. Brandvæsenet måtte sikre traktoren med kæder, før føreren kunne reddes ud. Manden var ved bevidsthed og blev kørt på sygehuset, men er ifølge politiet umiddelbart ikke kommet til skade. Det er endnu uklart, hvordan manden kunne overse svinget.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Swims, Mr. Know It All. Jeg har jo altså besøg den her eftermiddag, hvor jeg har smidt chefen ud af studiet, så jeg kan overtage det sammen med mine to besøgende, Anders og hans far. Og Anders, nu har vi snakket meget om jeres show, og det er jo klart, fordi det er det, I er i Nykøbing og optræder med her weekend. Men det, du laver til hverdag, det er jo ikke et spørgsmål om, at du sidder i kassen nede ved Netto.
1: Nej.
0: Du har jo en podcast sammen med Mathilde.
1: Ja.
0: Og da jeg sad og researchede lidt, så fandt jeg et sted, hvor i forbindelse med jeres podcast, der er I opført som Anders, det er den savlende golden retriever, og Mathilde er den pæne pudel.
1: Jamen, det er ikke meget. Altså, jeg tror, dengang vi var i radioen, der var det meget sådan, at jeg var fadel og stik pattegris, og hun var rødvin og politik. Altså, det var lidt blandingen af os. Og vi er jo modsætninger, også mig og Mathilde, og jeg tror også, det er derfor, at samarbejdet fungerer så godt. Fordi det er meget sådan, selve samarbejdet er stumpet sammen på den måde, at jeg kommer måske med modellervoksklumpen og siger, jeg har de her idéer her, du skal hjælpe mig med at få det til at blive til en giraf, og så gør hun det. Og hun har også nogle idéer engang imellem, men det er meget sådan vores pangdang, når vi ligesom laver vores ting sammen, og det fungerer sindssygt godt. Dengang vi lavede de her sange og sådan noget, jeg skulle selv finde min egen medvært, dengang at jeg skulle have en ny morgenvært om morgenen, og jeg havde sådan nogle kaffemøder med forskellige mennesker, og dengang jeg havde haft et par kaffemøder, og så kommer hun lige ind for højre, og jeg havde egentlig besluttet, at det skulle være en anden til at starte med, men så sagde jeg, så lad mig lige give hende en chance også. Og så skrev hun til mig på LinkedIn af alle steder, jeg er aldrig på LinkedIn, at hun glædede sig til det kaffemøde her. Og så sagde jeg, okay, for jeg havde sådan tre ting, jeg havde sagt til min daværende chef. Jeg vil gerne have en, der enten er journalistuddannet, en, der kan noget med musik, eller en, der er vant til at stå på en scene. Bare for, at de kom med noget af det, jeg tænkte, det nye program skulle være. Og hun var jo så uddannet, på musik, og var vant til at stå på en scene. Ja. Jeg tænkte, okay, lad mig lige tage den.
0: To og tre.
1: Så skrev hun til mig, og så sagde jeg, ved du hvad, jeg har sådan en idé om, at det nye program på NR, det skal være sådan et sangprogram, hvor vi skriver sange for folk live i radioen. Så nu skriver du lige en sang over et Disney-nummer, hvordan vi præsenterer dig som ny medvært, og så gør jeg det samme, og så mødes vi på mandag til kaffemøde der. Og så kom vi til mandag der, og jeg havde skrevet en sang, og hun havde skrevet en sang, og så hiver hun sin sangtekst frem og siger, jeg har lavet en helt ny vært over Aladdins, en helt ny verden til at blive en helt ny vært, og så kigger på hende og siger, det er løgn. Det har jeg også. Og så droppede vi hele kaffemødet, så sad vi bare jammet i to timer, og så ringede jeg til min chef og sagde, at det skal være hende. Og så startede hun jo så halvanden uge efter eller sådan noget, og så eksploderede det 8 måneder efter, der vandt vi så årets bedste morgenflade til Pri Audio i København. Så det var fuldstændig crazy. Og da vi så bryder ud af radioen på et tidspunkt og starter vores egen podcast, jamen så er vi så fortsat. Nu laver vi så ikke de sange mere, fordi at der er noget med Koda, og det er en sindssygt dyr pakke.
0: Det er det.
1: Det koster mellem 100 og 500.000 om året at få lov til at bringe det. Og der var vi sådan, det kan vi desværre ikke. Vil folk stadigvæk gerne vores fællesskab uden de sange? Og det viser, det vil det gerne. Jeg tror, vi gik fra, da vi lavede podcasten i radioen, der havde vi 60.000 månedlige lytninger. Og nu her 2 år inde i det, der har vi 220.000 og 250.000 månedlige lytninger på podcasten. Så det bliver et sindssygt fedt fællesskab og et fedt community, og vi skal også på tur næste år med den podcast. Så det er så ikke et comedy show, det bliver et podcast show.
0: Ja.
1: Og der går vi så tilbage til faktisk starten, hvor vi jo så planen er, at vi laver noget podcast, men vi vil også i det show skrive en sang til aftens publikummer, men det, der fik I lige noget, som vi ikke har skudt.
0: Det er ikke helt offentligt endnu.
1: Ja, det er ikke offentligt endnu.
0: Men hvordan, altså, man kan sige, hvad inspirerer til os? Fordi I laver 2 afsnit om ugen, ikke?
1: Jo, 2 afsnit. Det er jo det, vi kalder, det er en personality podcast. Altså, det er lidt sådan en frikvarter. Ligesom planen er, eller målet med podcasten, det er, når du kommer ind, du bliver ikke nødvendigvis klogere af at sidde og lytte til os, men det skal være lidt ligesom, hvis du sætter ned i sofaen og sætter et afsnit med Friends på. Du kobler ligesom ud i din egen verden, og så sidder du bare og lytter og smiler, og forhåbentlig bliver i godt humør i løbet af den time, halvanden nogle gange, som vi laver de afsnit. Så det er sådan en personality podcast, hvor vi fortæller om de små dumheder og vores eget liv, som vi deler ud af, og så forhåbentlig så er der nogen, der kan genkende sig selv i det.
2: Og det er der jo. Altså, det er jo det, som jeg synes faktisk, det er ikke helt rigtigt, hvad du sagde med ikke blive klog, for det tror jeg faktisk, man gør. Altså, at lytte til jeres podcast. At der er i hvert fald mange folk, som jo lytter til det, og som jo henvender sig. Nu, det vil du ikke selv sige, men det gør de jo. De skriver til jer, at I har reddet min dag, eller I har været med til at gøre mit liv sjovere i den her svære periode, jeg har været igennem i mit liv og sådan ting. Så der er mange mennesker, som spejler sig i jeres fortællinger, og som tænker, nå, jamen det kan gå galt for Anders, jamen så er det heller ikke så slemt for mig. Eller, altså, og i en eller anden måde, så er det jo lidt en pendant over til det, vi gør i vores show, altså at de fortællinger, som Anders han laver, der peger han altid til pil indad. Altså, det er nok det, vi snakker en del om, det her med et Pajua er et, Hakne er jo navn, eller Hagoba er nej. Pajelina, så kan folk selv spejle dig i det, og din egen dumhed, og så videre. Vi laver jo Olsins dumhed her hele tiden, alle sammen, det ja, gør vi. Og det, så det er rigtig at tage, ja.
0: Altså, jeg tror men, også, jeg men, tror også, det er derfor, det, der er mange, som lytter, som når man hører, så kan man ikke bliver klogere, men man kan måske sætte sig ned og sige, det der, jeg oplevede, det er så åbenbart ikke den eneste, der har oplevet. Præcis, altså, man præcis. Kan få, og ikke vil, normaliseret, men så er det i hvert fald sige, det er måske ikke så mærkeligt alligevel.
2: Ja, og hvad vil det sige at blive klogere? Ja. Altså, hvad mener vi med det? Er det fordi, vi skal vende over med univers, eller er det, skal vende over med demokrati, eller hvad er det, vi skal være en af klokum. Det kan jo også være, at vi skal være en af om vores selv og vores liv, og hvad vil det sige at være menisk. Og det kan man faktisk læne en hel del af ved at lytte til de to hoveder der.
0: Er der overhovedet noget i den podcast, I ikke fortæller? Er der noget, som I har en eller anden aftale? Det her emne, det rører vi ikke, eller er der ikke noget?
1: Altså politik plejer vi at sige, det styrer vi helt udenom. Ja. Politik styrer vi udenom, og det gør vi, fordi at det er sådan et sted, hvor at folk har kraftige holdninger. Altså, så hvis man siger, at man er blå eller rød eller grøn eller gul eller hvad fanden man er, det plejer vi sådan set bare at sige, jamen for os i vores lille verden, der er slet ikke noget, der hedder politik.
0: Nej.
1: Her er vi alle sammen, vi bor. Tanken er i vores podcast, at vi bor alle sammen på den samme vej. Vi bor i det samme vejlav, vi har det samme ugentlige møder, hvor vi hygger os, og vi bor i det her lille samfund på vores lille bitte vej i vores lille verden. Alt, hvad der sker udenom, jamen det er ikke frikvarteret. For os er det et frikvarter, og der har vi har ikke en leder i vores verden. Det er en fælles, det er vores allesammens verden. Det kan godt være, det er mig og Mathilde, der sidder med mikrofonerne, men folk skriver jo ind, og vi tager deres input med, og vi læser deres post op, og hvis de har nogle sjove fortællinger, så sidder vi også og læser dem op. Så det er sådan en, det har vi med. Og så tror jeg også, at vi prøver meget at sige, det bliver rigtig personligt, men det bliver nok aldrig sådan privat. Altså det, vi går ind, og det bliver personligt, men aldrig privat. Altså hvis der er et eller andet med, der er et eller andet svært lige nu med børnene, eller et eller andet, det er ikke det, jeg deler. Det er
0: de sjove episoder.
1: Det er de sjove episoder, og de glade episoder, og altså, der kan da godt være nogle gange nogle elementer, at man lige siger, det har jeg også prøvet en gang, men prøver altid at vente til at sige, jamen, det går jo over igen.
0: Altså, det virker i hvert fald som lytter, at som om I ikke rigtig har noget filter, at nærmest I fortæller hudløst ærligt i mange...
1: det gør vi også.
0: Om alt og intet fra jeres hverdag.
1: Ja, men det gør vi også. Altså, det er det langt hen ad vejen, og det tror jeg også har været vigtigt, også selv fra dengang vi sendte radio. Det autentiske skal være med. Laver vi en fejl, så fortæller vi om det, dengang vi sendte radio. Laver jeg en dum fejl, så siger jeg, jeg fik ikke trykket på knappen. Der havde vi jo en musikchef, der var sådan, I skal ikke snakke om jeres fejl, hvor sådan, det gør vi. Ja. Vi fortæller, hvis der sker en fejl. Fordi det er jo det at være menneske, og det at fortælle noget, at alle laver fejl. Og hvis vi ikke viser, at vi laver fejl, jamen for fanden, så får man lavet et eller andet glansbillede af, at man er perfekt. Og det er vi jo ikke. Nej. Nogen af os.
2: Fisk. Nej, jeg synes jo egentlig, og I har snakket om, som jeg har forstået, og det er mor et helt enig i, men at I må ikke sige nej til en udfordring.
1: Nej, nej.
2: Altså det her med, at hvis det er et eller andet, det giver tæt over, og det er tit nok, hvis det kommer yne af bæltestage, eller hvad det kan være.
0: Nej, det gør det aldrig.
2: Nej, det gør det ikke, nej. Så, og da i start, da du sendte radio, så kunne man godt finde ud af at sende sms til dig. Anders, det skal du ikke fortælle noget om, og det skal du ikke skrive, og det er ikke for godt, og så videre. Ja. Og det, altså, hun kan godt, hun har mand og gode holdninger.
1: Men, og siger det, det skal du ikke blande dig i.
2: Nej.
0: Til sidst lige her, den her afdeling. Anders, du kan stille det spørgsmål, som jeg går ud fra, du har fået mere end én gang.
1: Mm.
0: Er dig og Mathilde kærester?
1: Ja, det har jeg fået rigtigt. Der er mange, der tror, vi er gift, og så, så det er vi ikke. Nej. Vi er bare gode venner.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen bare et rent platonisk venskab, som mig og Mathilde har. Men der er mange, der tror, vi er kærester.
0: Jeg kunne forestille mig, at I har fået det spørgsmål.
1: Jamen prøv at høre, nogle gange med på Instagram, på et tidspunkt, der får jeg fra Lego. De sender til mig og siger, hej Anders. Vi følger med i dit liv med Mathilde og jeres to søde børn. må vi have lov til at sende dig en pakke til mors dag? så meget skriver tilbage, så meget kan I heller ikke følge med, kan jeg så fornemme på jeres besked, fordi at Mathilde er en kollega, og det er Trine, jeg er forlovet med.
0: Jamen, det er fantastisk.
1: Ja.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
5: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
6: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Den her vand ville du ikke have fået for mange år siden, Euphoria med Loreen. Anders, du har, nogensinde været med i Melodi Grand Prix?
1: Nej, til gengæld har jeg engang haft en drøm om, da jeg var yngre, og jeg ville gerne være med i MGP, altså ja. Skrive en børnesang, og skrev også lidt på et nummer, det kommer aldrig rigtig nogen vegne, men jeg kunne godt have tænkt mig at have været med i MGP dengang, da jeg var yngre. Melodi Grand Prix tror jeg måske er, det ved jeg ikke om, det er lidt... Det er i hvert fald en dør, jeg ikke har åbnet endnu, skal vi ikke sige det sådan.
2: Jo, men du lavede da sådan en musikvideo, da du var barn jo.
1: Ja.
2: Stop op, det er politiet. Stop op.
1: Det var faktisk ikke mig, det var Christian.
2: Ja, det var rigtigt nok.
1: Okay, det var min lillebror.
2: Men,
1: ja.
2: Men du var der med i næve.
1: Ja, det ja.
0: Svend, har du nogensinde været med i Lykkehjulet?
2: Nej, men jeg har været med i Lykkehjulet.
0: Ja, fedt. Vandt du?
2: Ja, altså jeg vandt i det hele, men jeg fik da mor, hun så, du skal tage en rejse eller oplevelse, det er det, vi skal have. Så vi vandt en tur i det nye teater, hvor vi var inde og sagde La Cage aux Folles.
0: Fedt.
2: Og jeg fik en rød blæser, og den vandt jeg også, og så fik jeg den. Og mine forældre, de havde sølvbryllup eller guldbryllup, det kan jeg snart have, og Anders, han var 5 år gammel. Og så har jeg taget den fine røde,

0: Nelly kom for eksempel, der synes jeg meget, at mit indhold det var meget længere under bæltestedet. Der kan jeg godt mærke, at jeg er blevet farlig pludselig og tænker lidt over, kan jeg gøre det på en anden måde, hvor det stadigvæk er lige så sjovt. Ændrede for eksempel også en af teksterne, efter vi havde lavet premieren, hvor du siger, Anders, det bliver lige lummert. Jamen, jeg kan også godt mærke, jeg synes selv, det er lige lummert nok. Og så prøvede jeg at ændre teksten. De griner lige meget, selvom jeg ændrer teksten, hvor jeg antyder det, i stedet for, at jeg siger det direkte. Så jeg håber, jeg stadigvæk laver noget, hvor jeg får folk til at smile, og jeg håber da, at jeg stadigvæk er på tur med et eller andet show.
1: Far til 12.
0: Far til 12, ja. Det bliver det nok ikke. Men der er ikke noget, altså, vi har ikke lukket døren endnu for, at der måske kommer en trilogi på det her univers med far. Det kan sagtens være. Jeg tror dog, begge to lige nu, der skal vi lige have gjort den her tur færdig med Far til 2. Der har vi 18 shows tilbage. Og så tror jeg lige, vi skal puste ud og sige, hey, skal vi lige trække vejret, inden at vi eventuelt smider det sidste show op, der måske
2: altså,
0: kommer
2: til? Altså, vi har jo faktisk ikke lavet anden farshow nu de sidste 4,5 år.
1: Nej.
2: Næsten 5 år et år. Så, og det er jo ikke for det, at jeg ikke kan være det, det er super fedt, og det er så sjovt, men det er jo ligesom, nu skal vi lige, vi skal dels lige ryste på os, og publikum, de skal også lige have lov til at hvile øje lidt, og glæde sig til, hvis vi så måske en gang i fremtiden laver et show med, det ved vi ikke.
0: Der eventuelt kunne komme til at hedde farvel, men så vil jeg tak for meget.
2: Ja. Det kan være det.
1: Det vil sige, tanken har været der.
2: Det kan være det her far out.
1: Ja. Jeg vil sige tak, fordi I gad at komme forbi her, inden I skal optræde i aften.
0: Ja.
1: Det er jo så, altså, nu er det mandag eftermiddag, men det var i lørdags.
0: Ja.
1: Det vil sige, man kan så ikke nå at opleve jer i Nykøbing. Men hvornår, hvis nu man bliver inspireret af det her og siger, det skal jeg da opleve.
0: Ja.
1: Så det næste, eller det nærmeste her fra Lolland Falster, hvad er det?
0: Det er Næstved, og det er den 9. oktober, og der er få billetter, altså der er ikke mange tilbage. Jeg tror, jeg kan lige prøve hurtigt at kigge. Det er meget, meget få billetter tilbage i Næstved. Ja, var lige hurtigt blik her. Der er måske 45 billetter tilbage i Næstved.
1: Så skynd dig ind og bestil til Næstved. Og ellers så kan jeg klart anbefale at gå ind og finde den der podcast, der hedder Anders og Mathildes Verden.
0: Ja.
1: Jeg har,
0: den ligger gratis alle steder.
1: Jeg har igennem mange år været modstander af podcast. Det gider jeg ikke, det lort.
0: Ja.
1: Men I er den eneste, jeg følger overhovedet af de der podcast.
0: Så
1: der er håb for folk, som ikke interesserer sig for podcasten. Ja. Tak fordi I kom.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
2: Ja, røgn.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen.

0: og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja,
7: wow.
6: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
19: Carglass replace. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En hensigtserklæring mellem Lolland Forsyning og selskabet bag planerne om et stort datacenter ved Rødby skaber nu intern kritik. Aftalen om at undersøge et muligt samarbejde blev indgået i juni, men flere medlemmer af forsyningsbestyrelse siger, at de først blev orienteret i denne uge. Benny Damgaard og Jens Erik Kistrup kritiserer, at hele bestyrelsen ikke fik besked tidligere. Formand Holger Skov Rasmussen afviser, at aftalen har været hemmelig, og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen på mødet 29. september.
2: Håndboldherrerne fra Team Sydhavsøerne smed søndag en ellers solid føring væk og tabte med 34-32 ude til Elitesport Vendsyssel. Lolligerne førte med 30-26 med 10 minutter igen, men derefter gik det helt i stå i angrebsspillet. Team Sydhavsøerne scorede kun 2 gange i kampens sidste 10 minutter, mens hjemmeholdet vendte opgøret og bragte sig foran med 31-30. Nederlaget sender Team Sydhavsøerne ned på 7. pladsen i 1. division, hvor der dog fortsat er meget tæt mellem de 11 første i tabellen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne holder det tørt, så vinden er betydeligt mere afdæmpet, end den var tidligere på dagen. Der kan være perioder med klart vejr, der kan være perioder med skyer, vi får begge dele, og temperaturen den falder igennem aftenen, til vi rammer nattemperaturen på en 10-12 graders varme. Det ser fortsat ud til at holde tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. What?

0: Velkommen til mandag aften på Radio Sydhavsøerne, hvor menuen den næste lille times tid står på Hit Me med ny og gammel musik, og dertil tilsat lidt sms-ønsker fra dig. Og her til en start, danske kunstnere, nemlig Scarlet Pleasure, sammen med Sharma og nummeret Wide Away.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og vi fortsætter der i det danske. Her kommer Burhan G. og Medina med Gemt Dit Nummer.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Ugens første sms kommer fra Jesper, der kort skriver, at han godt kan lide nummeret You Can Call Me Al med Paul Simon.

Og nu, ja, der skal vi tilbage til år 2008 for at lytte til sommerplanen det år, nemlig Sys Bjerre med Malena. Og efter den tilbage til 1985 og til et af det års helt store hits, nemlig Phil Collins og Susudio.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda E-Pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
3: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Time out sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena.
4: MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
5: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
6: Og der er der lige kommet en sms mere på at høre Shaka Loveless med Tomgang, og det er et ønske fra Christian i det nordjyske. Alt føles

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
2: Og det er endnu et dansk band. Denne gang synger de også på dansk. Det er Dansorkestret med Kom Tilbage Nu.

0: nu til de lokale nyheder fra Folketidendes journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Lolland Kommune har fået lidt mere tid til at få økonomien på ret køl. Det siger borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen efter mødet med finansminister Peter Hummelgaard, der fandt sted i Nakskov. Borgmesteren brugte mødet til at argumentere for flere statslige penge til blandt andet socialområdet og kommunens arbejde i forbindelse med Femern-forbindelsen. Der kom ingen penge med hjem fra mødet, men den lave arbejdsløshed har forbedret kommunens økonomi. Ifølge borgmesteren ser kommunens kasse derfor først ud til at være tømt i løbet af 2028, og det giver regeringen tid til at finde en mere langsigtet løsning.
3: Der var folkefest i Stubbekøbing lørdag, da folkets folkemøde løb af stablen. Allerede fra morgenstunden var mange mødt frem på havnen, hvor tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen stod for den officielle åbning. Dagen bød på et bredt program med debat, kultur og aktiviteter for både lokale og besøgende udefra. Folkets folkemøde trak dermed masser af liv til Stubbekøbing. Du kan se alle billederne på folketidende.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg

hjertet forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: er virkelig en fin sang fra Nick & Jay, Novembervej, om opvækst, barndomsminder og det at holde fast i sine rødder, selvom man får succes.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Til et musikønske fra Vibeke, der lytter med fra Majbo, og ønsket går ud på at høre italienske Eros Ramazzotti med Pio Bella Cosa.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens Vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.
2: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
3: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Og så skal vi da en tur på bar, sådan en mandag aften. Det er da egentlig heller ikke så ringe, vel? Nå, nej, i hvert fald hedder sangen bare A Bar Song, og bliver her sunget af Shabuzi.

0: eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada,

0: bedste prisen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.

0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry med nummeret Feels. Ja, det bliver det sidste nummer i dagens udgave af Hit 9. Og så har jeg ellers bare ønsket dig en rigtig god aften og på genhør i morgen.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Formanden for Lolland Forsyning forsvarer nu, at bestyrelsen først blev orienteret om en hensigtserklæring med Standard Innovation 3 måneder efter, at den blev indgået. Holger Skov Rasmussen siger, at der var tale om en indledende sondering og ikke en egentlig beslutningssag. Han afviser, at dokumentet har været hemmeligt og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen. Formanden vil samtidig ikke oplyse, hvem Standard Innovation repræsenterer i projektet om det mulige datacenter ved Rødby. Der var fest på Akseltorv i Nakskov fredag aften, hvor omkring 1000 mennesker mødte op til Global Festival. Hovednavnet Chameleon trak især mange unge til, og ifølge arrangørerne var der masser af liv på torvet. Festivalen er skabt for at vise forskellige kulturer og nationaliteter frem, og lørdag fortsatte programmet med mad og underholdning fra blandt andet Irland, Rumænien og Ukraine. Nakskov Handler og Erhverv kalder festivalen en succes og håber, at den bliver gentaget.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne holder det tørt, så vinden er betydeligt mere afdæmpet, end den var tidligere på dagen. Der kan være perioder med klart vejr, der kan være perioder med skyer, vi får begge dele, og temperaturen den falder igennem aftenen, til vi rammer nattemperaturen på en 10-12 graders varme. Det ser fortsat ud til at holde tørt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Bestyrelsen i Lolland Forsyning ved fortsat ikke, hvem der reelt står bag planerne om det store datacenter ved Rødby. Forsyningen har indgået en hensigtserklæring med projektudvikleren Stender Innovation, men flere bestyrelsesmedlemmer siger, at de ikke kender det firma, som Stender Innovation repræsenterer. Formand Holger Skov Rasmussen vil heller ikke oplyse, hvem der står bag. Næstformand Henning Alfred Rasmussen mener ikke, det er et problem, fordi der kun er tale om en hensigtserklæring. Andre medlemmer af bestyrelsen undrer sig over, at samarbejdet kan gå så langt, uden at ejerkredsen er kendt.
2: Virksomheden Fejø Frugt er med i kampen om en national hæder fra dagligvaregiganten Coop. Frugtavleren fra Fejø vandt klart i regionen Sjælland og Sydhavsøerne med 63% af stemmerne og er dermed blandt 7 finalister til titlen som medlemmernes favorit. Coops medlemmer kan stemme frem til den 18. oktober. Vinderen af den landsdækkende konkurrence bliver kåret den 26. oktober, oplyser Coop i en pressemeddelelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filet bliver kold.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kr. Tems skærhost til 44,95.

0: eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 20 har i weekenden været på spil i hele 11 både ved Strandboulevarden i Nakskov. Her er blandt andet stjålet iPads, fiskegrej, knive og nødblus. Og netop nødblusene kan være interessante for tyvene, fordi de indeholder ekstra potent krudt. Formand for Rosnes Bådelag, Biver Hansen, fortæller, at det er svært at sikre bådene mod indbrud. Videoovervågning er heller ikke nogen mulighed. Bådelaget ligger på et offentligt område med fri adgang til bådebroerne. Det er ikke første gang, der har været indbrud i bådene ved Strandboulevarden. Også sidste år var 20 på spil, dog i mindre omfang. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner på telefon 114.
2: Denne weekend indtog Sydhavsøernes Frugtfestival Sakskøbings gader. Med 87 stande og et ekstra telt i Tuborg Skov med portåbning ud til Søndergade, har festivalen aldrig fyldt mere af Sakskøbings bymidte. Koordinator Bjarne Petersen fortæller, at det hele tiden har været målsætningen, at Frugtfestivalen skal være Danmarks største. Du finder hele artiklen på folkesidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne holder det tørt, så vinden er betydeligt mere afdæmpet, end den var tidligere på dagen. Der kan være perioder med klart vejr, der kan være perioder med skyer, vi får begge dele, og temperaturen den falder igennem aftenen, til vi rammer nattemperaturen på en 10-12 graders varme. Det ser fortsat ud til at holde tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: En servicemeddelelse til

0: klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
9: Carglass replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Er du dum i hovedet?
19: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen

0: hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dyrepasser Niklas Skipper afviser nu kritik af sikkerheden i Krokodillezoo fra 8 tidligere ansatte, der for 2 år siden har haft oplevelser af mangelfuld sikkerhed. Skipper har siden 2020 været første mand i nærkontakten med de store dyr, når krokodiller skal fanges eller flyttes. Han har også haft ansvaret for at oplære eleverne i rigtig håndtering af de store dyr. Han understreger, at uerfarne elever aldrig håndterer krokodiller alene, og at alle får instruktioner og oplæring. Underviseren går altid selv forrest i situationer med nærkontakt til de store krokodiller.
2: Bilister får nu en sidste chance for at køre over den gamle Storstrømsbro. Den nye Dronning Margrethe den andens bro bliver nemlig lukket for biltrafik på udvalgte aftener og nætter, mens Vejdirektoratet laver målinger af broens bærekabler. Når den nye bro er lukket for trafik, bliver bilerne i stedet ledt over den gamle bro. Arbejdet kommer til at foregå i perioden fra 22. september til 9. oktober, men det kommer ikke nødvendigvis til at være hver nat, at arbejdet står på. Gående og cyklister kan fortsat bruge den nye bro i hele perioden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne holder det tørt, så vinden er betydeligt mere afdæmpet, end den var tidligere på dagen. Der kan være perioder med klart vejr, der kan være perioder med skyer, vi får begge dele, og temperaturen den falder igennem aftenen, til vi rammer nattemperaturen på en 10-12 graders varme. Det ser fortsat ud til at holde tørt.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner,

0: senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
13: Diskodagen, der kommer
14: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandag aften er der udbrudt brand i en forladt bygning i Systofte. Derfor har Stubbekøbingvej længe været afspærret ved Systofte Bygade. Omkring kl. 20 oplyser politiet til Folketidene, at de ikke kender årsagen til, at branden er opstået.
2: Lolland Kommune har fået lidt mere tid til at få økonomien på ret køl. Det siger borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen efter mødet med finansminister Peter Hummelgaard, der fandt sted i Nakskov. Borgmesteren brugte mødet til at argumentere for flere statslige penge til blandt andet socialområdet og kommunens arbejde i forbindelse med Femern-forbindelsen. Der kom ingen penge med hjem fra mødet, men den lave arbejdsløshed har forbedret kommunens økonomi. Ifølge borgmesteren ser kommunens kasse derfor først ud til at være tømt i løbet af 2028, og det giver regeringen tid til at finde en mere langsigtet løsning.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det holder tørt på Sydhavsøerne, men vi har det her vekslende skydække og rolige vindforhold. Temperaturerne ligger på en 10-12 grader, og hvis vi kigger på i morgen, så begynder dagen med tørvejr, og tirsdagen ser også ud til at byde på mere sol, og temperaturen kommer igen op på en 17-18 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hvis du

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En hensigtserklæring mellem Lolland Forsyning og selskabet bag planerne om et stort datacenter ved Rødby skaber nu intern kritik. Aftalen om at undersøge et muligt samarbejde blev indgået i juni, men flere medlemmer af forsyningsbestyrelse siger, at de først blev orienteret i denne uge. Benny Damgaard og Jens Erik Kistrup kritiserer, at hele bestyrelsen ikke fik besked tidligere. Formand Holger Skov Rasmussen afviser, at aftalen har været hemmelig, og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen på mødet 29. september.
2: Dyrepasser Niklas Skipper afviser nu kritik af sikkerheden i Krokodilesoo fra 8 tidligere ansatte, der for 2 år siden har haft oplevelser af mangelfuld sikkerhed. Skipper har siden 2020 været førstemand i nærkontakten med de store dyr, når krokodiller skal fanges eller flyttes. Han har også haft ansvaret for at oplære eleverne i rigtig håndtering af de store dyr. Han understreger, at uerfarne elever aldrig håndterer krokodiller alene, og at alle får instruktioner og oplæring. Underviseren går altid selv forrest i situationer med nærkontakt til de store krokodiller.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Der er faldet ro over vejret på Sydhavsøerne. Natten er tør med både perioder med klart vejr, men også perioder med skyer. Efter weekendens blæst er vinden langt mindre dominerende nu her. Temperaturen ligger på en 10-12 grader, og det er en af de nætter, hvor man godt kan mærke, at det ikke kun er kalenderen, der siger efterår, men at efterårsvejret efterhånden også er alvor. I morgen begynder det tørt. Der er udsigt til gode perioder med sol. Skyerne forlader sig ikke helt, og temperaturen ligger igen i morgen på 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
7: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 91-årig mand måtte mandag morgen reddes ud af en traktor, efter den var endt i gadekæret i Arninge på det sydvestlige Lolland. Manden kørte lige ud i et sving, fortsatte gennem en hæk og endte et par meter nede i gadekæret. Brandvæsenet måtte sikre traktoren med kæder, før føreren kunne reddes ud. Manden var ved bevidsthed og blev kørt på sygehuset, men er ifølge politiet umiddelbart ikke kommet til skade. Det er endnu uklart, hvordan manden kunne overse svinget.
2: 20 har i weekenden været på spil i hele 11 både ved Strandboulevarden i Nakskov. Her er blandt andet stjålet iPads, fiskegrej, knive og nødblus. Og netop nødblusene kan være interessante for tyvene, fordi de indeholder ekstra potent krudt. Formand for Rosnes Bådelag, Biver Hansen, fortæller, at det er svært at sikre bådene mod indbrud. Videoovervågning er heller ikke nogen mulighed. Bådelaget ligger på et offentligt område med fri adgang til bådebroerne. Det er ikke første gang, der har været indbrud i bådene ved Strandboulevarden. Også sidste år var 20 på spil, dog i mindre omfang. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret har fundet volumeknappen og har skruet ned. På Sydhavsøerne er natten tør, vinden er mere fredelig, og temperaturen ligger på en 10-12 grader. I morgen ser det også ud til at være et vejr, der er ganske samarbejdsvillig. Tirsdagen begynder med tørvejr. Vi får gode muligheder for sol, og temperaturen når igen i morgen op på en 17-18 grader. Så efteråret er altså til stede, ikke kun i kalenderen, men også på vejrsiden, men viser sig fra sin pæne side.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formanden for Lolland Forsyning forsvarer nu, at bestyrelsen først blev orienteret om en hensigtserklæring med Standard Innovation 3 måneder efter, at den blev indgået. Holger Skov Rasmussen siger, at der var tale om en indledende sondering og ikke en egentlig beslutningssag. Han afviser, at dokumentet har været hemmeligt, og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen. Formanden vil samtidig ikke oplyse, hvem Standard Innovation repræsenterer i projektet om det mulige datacenter ved Rødby.
2: Håndboldherrerne fra Team Sydhavsøerne smed søndag en ellers solid føring væk og tabte med 34-32 ude til Elitesport Vendsyssel. Lolligerne førte med 30-26 med 10 minutter igen, men derefter gik det helt i stå i angrebsspillet. Team Sydhavsøerne scorede kun 2 gange i kampens sidste 10 minutter, mens hjemmeholdet vendte opgøret og bragte sig foran med 31-30. Nederlaget sender Team Sydhavsøerne ned på 7. pladsen i 1. division, hvor der dog fortsat er meget tæt mellem de 11 første i tabellen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det holder tørt på Sydhavsøerne, men vi har det her vekslende skydække og rolige vindforhold. Temperaturerne ligger på en 10-12 grader. Og hvis vi kigger på i morgen, så begynder dagen med tørvejr. Og tirsdagen ser også ud til at byde på mere sol, og temperaturen kommer igen op på en 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bestyrelsen i Lolland Forsyning ved fortsat ikke, hvem der reelt står bag planerne om det store datacenter ved Rødby. Forsyningen har indgået en hensigtserklæring med projektudvikleren Stender Innovation, men flere bestyrelsesmedlemmer siger, at de ikke kender det firma, som Stender Innovation repræsenterer. Formand Holger Skov Rasmussen vil heller ikke oplyse, hvem der står bag. Næstformand Henning Alfred Rasmussen mener ikke, at det er et problem, fordi der kun er tale om en hensigtserklæring. Andre medlemmer af bestyrelsen undrer sig over, at samarbejde kan gå så langt, uden at ejerkredsen er kendt. Der var folkefest i Stubbekøbing lørdag, da folkets folkemøde løb af stablen. Allerede fra morgenstunden var mange mødt frem på havnen, hvor tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen stod for den officielle åbning. Dagen bød på et bredt program med debat, kultur og aktiviteter for både lokale og besøgende udefra. Folkets folkemøde trak dermed masser af liv til Stubbekøbing. Du kan se alle billederne på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Der er faldet ro over vejret på Sydhavsøerne. Natten er tør med både perioder med klart vejr, men også perioder med skyer. Efter weekendens blæst er vinden langt mindre dominerende nu her. Temperaturen ligger på en 10-12 grader, og det er en af de nætter, hvor man godt kan mærke, at det ikke kun er kalenderen, der siger efterår, men at efterårsvejret efterhånden også er alvor. I morgen begynder det tørt, der er udsigt til gode perioder med sol, skyerne forlader sig ikke helt, og temperaturen ligger igen i morgen på 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.